0: Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det er formentlig sat gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig en opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring at spore.
4: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
2: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulle er bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
5: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
2: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
6: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
2: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemødet, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel og tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårsjævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. Godmorgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og de sarte sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanke om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

0: Det her er Morgenklubben.
1: Morgenklubben på B4.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christiane, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick og Jay lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz. Hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film-kombineret musik-quiz-spørgsmål. For i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og Oli.

Olivia. Rasmus Sebak og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var der altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A Shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestarter sang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Lene og Love Me Not, 6:09 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane. Og Jane har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag, den 23. september, bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så... til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og Vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi kommer med 0,5 milliarder kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
6: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
1: Ja, først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: med Love on the Brain. 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
3: Ah ja, lettelse.
0: Efter en historisk aftaleunderskrivelse, Mads, historiske billeder, var det også, vi kunne se i går. Trump var der, Mark Rubio var der. Vores egen Lars Løkke var der, statsminister Mette Frederiksen var der.
3: Landsstyreformand Jens Frederik Nielsen. Altså, der blev lige sat 3 signaturer til historiebøgerne, og de holdt jo stolt de her underskrifter op for verdenspressen. Og så tror jeg også bare, vi må sige, Britt, grunden til, at jeg lige også indleder med at sige lettelse, det kan man jo se i ansigtet på vores allesammens statsminister. Vi har godt nok set hendes ansigt være lagt i forskellige folder igennem forskellige verdenskriser, igennem de seneste mange år, altså corona, Ukrainekrigen osv. Hun ser så lettet ud. Hun
0: helt
3: ser vildt glad ud i den video, jeg lige står og kigger på lige nu, inde på, på DR.dk.
0: Og Trump ser også glad ud.
3: Ja.
0: Altså, alle ser faktisk glade ud. Og det er egentlig den stemning, der sådan præger billedet, og de er også ude at sige, at Mette Frederiksen, det er virkelig en af de der dage, hvor man kan mærke, at ens arbejde gør en politisk forskel.
3: Man kan så godt mærke, fordi vi har jo haft folk i Nuuk og på Grønland, for lige at tale lidt med grønlænderne om det her, de er jo... Ja, der er også en lettelse at spore, men de er også lidt skeptiske. Yeah. De har jo simpelthen tæret vildt hårdt på tilliden til vores allierede fra USA af de her seneste års eskapader. Det kan man også godt forstå et eller andet sted.
0: Det kan man. Og det handler jo også om, at det i den aftale, jamen der er der nogle punkter, som kommer til også at få en stor betydning for dem. Og nogle af de punkter, Mads, dem lægger vi ud med her på P4, lige at komme lidt omkring altså nogle af de vigtigste punkter i aftalen.
3: Lad os lige uddybe lige om lidt her i P4 Morgen, og så bare sige stort godmorgen. Velkommen indenfor.
0: Til dig.
3: Den er 10:06.

0: Søren Toppegaard Lund var det her med festen stopper aldrig. Det er ord som fantastisk, historisk, god aftale, lettelse. Det er de ord, der fylder overskrifterne om den nye Grønlands aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Underskrevet i New York af præsidenten, statsministeren og landsstyreformanden.
1: Ja, fra de tre forskellige nationer her. Vi har taget tre ting med til dig fra aftalen den her onsdag morgen, og det er jo en aftale, der bliver kaldt sådan en form for moderne udgave af 1951-aftalen, altså den, vi også har hørt så meget om. Det er en videreførelse af den på mange punkter. Første punkt, det er jo, at der er ikke nogen tvivl om Grønlands suverænitet i det her. Vi har jo virkelig hørt Donald Trump, præsidenten, rasle med sablerne, ville købe og eje og måske endda overtage Grønland med militær magt. Og han har jo også kaldt Grønland undervejs et stort stykke dårligt styret is. Men med den her aftale, så slås det fast, at Grønland jo selv har ret til at bestemme over sin fremtid. Det står sort på hvidt. Donald Trump har selv været med til at underskrive det. Dog med den tilføjelse, at Grønland skal forblive i NATO, hvis de altså en dag vælger at blive selvstændige.
0: Og så er der det andet punkt, som er meget interessant, måske især for grønlænderne. Nye militærbaser i Grønland. USA, de vil nemlig opføre to nye militærbaser i Grønland, og det har der været rygter om i et par dage, men nu kan vi altså så læse det sort på hvidt i aftalen. Og i aftalen, der står, at USA, de får tilladelse til at oprette et yderligere forsvarsområde ved Narsarsuaq. Ja, det er undskyld mit grønlandske her, og så Mestersvig.
1: Det var punkt 2. Lad os også lige tage et punkt 3 i den her aftale, fordi det er lidt interessant at læse om, at der også er planer om at lave et missilskjold. I den her nye forsvarsaftale, så må man sige, det er noget af det, der er en tilføjelse til den gamle 51-aftale, der er nemlig etablering af det her, der bliver kaldt et Golden Dome forsvarssystem, altså simpelthen et missilforsvarsskjold. Og det har vi jo sådan set flere gange hørt Donald Trump tale om, det her Golden Dome, et kæmpe missilforsvar. Det, der så også er en interessant detalje i den her sammenhæng, det er, at USA også ifølge aftalen kan oprette ubemandede militære installationer. Det kunne jo sikkert, kunne jeg forestille mig, være sådan noget som et missilskjold. Og det er sådan de store linjer i den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der er selvfølgelig flere detaljer og nuancer i det. Du kan læse dig meget mere ned i det hele lige nu på DR.dk.

0: Med den her fra Rosa, min ven hedder den, blev klokken 19 minutter over 6. Og i den her uge, der inviterer boghandlere landet over til verdensbogugen, der skal styrke læselysten blandt danske børn. Børn mellem 8 og 12 år, de kan hente et gratis eksemplar af årets bog. Sigurd har kun et liv.
1: Og for tredje år i træk er Bog og Idé i Thisted med, og butikschef Anders Krogh Ø ser ekstra grund til at bakke op om det her initiativ efter de lidt bekymrende PISA-resultater forleden, der viser tilbagegang i især læsningen hos danske elever. Godmorgen til dig, Anders Krogh Ø.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig og lige præcis din boghandel i Thisted at slå et slag for læselysten og være en del af det, der jo hedder Verdensbogugen?
2: Jamen, det er jo fordi, det er jo et fælles ansvar, vi har, og lige nøjagtigt efter den her PISA-måling, så må vi jo alle sammen jo byde ind med det, vi kan, og der har vi så fået mulighed for at hjælpe med at uddele nogle gratis bøger, som kan hjælpe med læselysten.
1: Og hvad er det så lige for en respons, I oplever, når forældre kommer ind med deres børn under armen og kan tage sådan et gratis stykke læsebog med dig?
2: Jamen, de kommer jo ind og er meget glade for. For det første må de få en gratis bog, men så får børnene også en ny bog, de måske ikke kender i forvejen. Og forældrene er faktisk gode til at skubbe børnene hen til disken og lade dem selv spørge, om de ikke må få sådan en bog. Så altså, alle står med julelys i øjnene.
1: Så der er sådan set flere slags læring i det, også det der med lige at tage initiativ til at komme ned i butikken og få lidt med hjem. Nu har I jo 400 bøger i jeres boghandel, som skal uddeles, når I er omkring det. Får I delt alle 400 ud, tror du?
2: Jamen, det er jeg rimelig sikker på, at vi gør. Jeg har et par skoleklasser, der kommer ind i butikken, hvor jeg fortæller lidt om bogen, og dem får de jo så med hjem. Og jeg har en skoleklasse, der er hentet, og her klokken 8 i dag skal jeg ud på en skole og aflevere 100 bøger. Og vi har stadigvæk til udlevering i butikken, så vi skal nok få udleveret de 400 inden lørdag.
1: Og det er jo selvfølgelig et af mange initiativer i at få børn og unge mennesker til at læse lidt mere. Altså, tror du så noget som verdensbogugen, altså det, at der bliver gjort noget ved det og sat fokus på det her med læsning og læselyst, tror du, at det gør, at flere børn og unge kommer til at stikke snuden i en bog fremover?
2: Jamen altså, alle undersøgelser, de viser, at hvis der er bøger til stede, så åbner børnene dem også, og de begynder at læse i dem. Og det her kan i allerhøjeste grad hjælpe med, at der er en bog til stede. Jeg er ikke i tvivl om, det virker, at vi gør sådan noget her.
1: Hvor meget glæder du dig til at få taget hul på den her verdensbog-uge? Fordi jeg kan jo i hvert fald høre på dig, at du glæder dig til at dele nogle bøger ud.
2: Jamen, altså, for det første give noget gratis til folk, men så derudover give en god bog til de unge mennesker. Altså, det glæder jeg mig ret meget til.
0: Tak for at være med her hos os. Anders Krogh Ø er altså butikschef hos Bog og Idé i Thisted. Og Mads, så kan vi også sige, at den her verdensboguge, den løber altså startet i lørdag, så løber en uge frem. 6 boghandlere spredt i det midt- og vestjyske tager altså del i den.
1: Det er med at komme afsted, hvis man skal have en af de her gratis bøger med sig hjem, så der er lidt til godnatlæsningen sammen med de små. Nu er klokken 22:06. Du lytter til P4 Morgen. Det her, det er den gode gamle Radio Gaga fra Queen.

0: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
0: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
0: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: På P4 og i DR-lyd.
4: Det er jo en onsdag morgen, du stod op til, hvor vi ikke kommer udenom, at Grønlandsaftalen bare fylder rigtig, rigtig meget i nyhedsbilledet. Det var en historisk dag i går, hvor præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og landsstyreformand fra Grønland, Jens Frederik Nielsen, jo altså fik sat hver deres signatur i New York på den her nye Grønlandsaftale.
5: Ja, og hvis man er lidt i tvivl om det ene og det andet, og tænker, det er lidt svært at finde rundt i det her, så er DR.dk altså din bedste hjælp. Ind og se på DR.dk, der får du alt den hjælp, du behøver til at kunne finde rundt i netop den her aftale.
4: Vi kommer selvfølgelig også til at røre ved emnet i løbet af 4 morgen her, radioavisen selvfølgelig, men ja, DR.dk er bare rigtig god sådan en dag, når de store nyheder altså udspiller sig. Lige nu skal du høre The Cure her på 4 morgen, Friday, I'm in love. Og så rammer vi altså 6:30, inden så længe har et regionalt nyhedsoverblik til dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Skoleelever, lærere og forældre på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler, også her i landsdelen. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
2: Jamen, vi kommer med 500 millioner kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
3: En af de skoler, der i vores område er truet af lukning, er MC Holms skole i Nykøbing. Skolen står til at blive lukket og samlet med Dueholm skolen i 2028, som en del af et budgetforslag, der kan spare Morsø Kommune for 5 millioner kroner årligt. Og derfor så er regeringens plan om at sende flere penge til kommunen noget, som Andreas Knappe, der er formand for skolebestyrelsen på den lukningstruede MC Holms skole i Nykøbing. Er det noget, han tager godt imod?
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: I den her uge inviterer boghandlere landet over til Verdensbogugen, som er et initiativ, der skal styrke læselysten hos danske børn. Her kan børn i alderen 8-12 år hente et gratis eksemplar af årets bog, og for tredje år i træk er Bog og Idé i Thisted med til at dele bøger ud. Og for butikschef Anders Kongerø er det et stærkt projekt at være med til at bakke op om.
5: Vi synes, det er vigtigt, at flest muligt får læselysten, og dermed bliver skabt til at læse, og det kommer dem til gavn både i deres skolegang og med uddannelse og senere i livet.
1: Boghandlen i Thisted har i år fået 400 bøger til uddeling, og allerede nu har en stor del af bøgerne fået nyt hjem. Efter de her bekymrende PISA-resultater i undersøgelsen, mener butikschefen, at der er ekstra god grund til at slå et slag for læselysten i Verdensbogugen.
5: Altså, jeg har lidt grundholdning. Vi har alt at vinde med det her, og derfor så bakker vi jo det op.
3: Bøgerne de kan hentes i 89 boghandlere landet over, og i Midt- og Vestjylland er der 6 boghandlere, der deler ud. Din onsdag begynder at dise eller tåge mange steder, der er skyer på himlen, og du kan også få en lille smule regn i eftermiddag, da bredere regn, så den kan både være kraftig og med torden. Temperaturen den lander på 16-18 grader i dag, og vinden den bliver svag til jævn omkring sydvest. Så der er altså lidt at forholde sig til, hvis man skal ud. Tag da lige en regnjakke med for en god ordens skyld.

0: Jung her med, hun kommer tilbage, hvor vi lige skal ud i trafikken.
1: Det skal vi med dig, Johnny Krone. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan står det til?
2: Jo tak, det står meget godt til. Mads, hvad med dig?
1: Så? Jamen også ok. Og hvad med trafikken, tænker jeg?
0: Prøv, vi venter bare på, at I bliver færdige.
2: Ja, nej. Ja, nå, altså, Brits, der er faktisk mulighed for lige at kunne trække tiden lidt, fordi jeg har ikke fået et eneste opkald overhovedet endnu. Og jeg er heller ikke sikker på, at det var nødvendigt, at jeg klaskede min vinterdæk på en af bilerne i går, fordi jeg kan se, vi har altså sådan 13, 14, 15 grader, men altså nu lå det lige der og var pusset op og sådan.
0: Så du kunne simpelthen ikke vente.
2: Nej, og så det er lang historie, den får jeg på et andet tidspunkt. men vejarbejde har vi jo gang mange steder, og så spurgte du Mads, hvordan det ser ud med det vejarbejde mellem Helgård og så Ringvejen i Holstebro, der er der stadig vejarbejde i gang. Og jeg kan ikke se, at der skulle være vejarbejde i gang der, men nu er det også bare sådan, at så er vi jo altså rimelig tæt på bygrænsen i Holstebro, og der er vi, når det gælder bygrænserne, og vejdirektoratet ikke er så meget indover, så er vi også dårligt informeret. Så det er jo jer, der er de gode informative eksperter derude, 70 110. Du kan jo lige byde ind, hvis der stadigvæk skulle være vejarbejde på trods, men jeg kan se, der er altså ikke ekstra køreminutter.
0: Tak for det, Johnny.

0: Da de udkom med den her The Script i år, der var der sådan noget tid siden, de siden sidst var kommet ud med noget nyt. Og den her, den ligger så utrolig meget op af deres The Script DNA. Det er Man in the Arena.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Vi skal også på mange måder tale lidt om den allerstørste arena, du overhovedet kan forestille dig. Det er jo storpolitik på allerøverste klinge, der udspiller sig i de her døgn. Historieskrivning og hvad det ellers er blevet kaldt. Jeg kan også se, at der er nogle lettede statsoverhoveder, der sidder og skåler i fadøl på forsiden af DR.dk.
0: Det er det vel ondt med en øl,
3: det er Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og kompagni, der lige nyder, at nu falder der måske lidt ro på, efter 3 gange underskrift blev sat i New York, blandt andet med præsidenten jo i går.
0: Og det kan være, Mads, at det ordrækken, den her positive ordrække, som de jo allerede var i gang med, altså at det havde været fantastisk, og det var positivt, en god oplevelse og også en lettelse, at den bare har fortsat, da de har siddet med de her øl og talt sammen. Ikke?
3: Fordi... De ser i hvert fald lettet ud.
0: Ja, det gør de, det gør de. Det er de ord, der fylder overskrifterne, dem jeg lige nævnte her, Mads. Men så er spørgsmålet for alle os, der har fulgt med fra dit andet perspektiv. Hvad er det egentlig for nogle ord, man selv vil sætte på den her aftale? Hvad er det, der lige kommer til en, når man tænker på det?
3: Lad os åbne sms'en på den. Det er 1212, der som altid er nummeret. Du begynder lige med at skrive vest, laver et mellemrum, og så skriver du altså, hvad fylder hos dig her? Lad os bare sige dagen derpå. Altså nu er det jo, ja, som du siger, Britt, ord som fantastisk, positiv, lettelse, der fylder i overskrifterne. Hvad fylder egentlig hos dig? Det kunne vi godt tænke os at høre om. Så skriv som sagt til os på 1212 en vest mellemrum din mavefornemmelse, din besked. Jeg kan prøve at sige, hvad der fylder lidt hos mig.
0: Jeg gør det.
3: Er det ikke som om, Britt, at vi kunne godt have landet her alligevel? Altså det tror jeg måske er det, der fylder hos mig. Altså han kunne jo bare have spurgt. Altså der var jo den der 51-aftale. Jeg ved godt, nu er den opdateret. Den er god, den er ny, den har fået nogle moderne ting i sig.
0: Yeah.
3: Men havde han ikke fået det, som han ville, uden at rasle med sablerne, uden at gøre pille ved verdensordenen, uden at gøre grønlænderne bange dag og nat i et par år osv. Altså,
0: jeg står og nikker herovre, Mads, fordi jeg tror bare, at det her, det er Trump i en nødskal ud, og sådan, du ved, med de helt store skilte frem og sådan noget, ikke også? Hvor man siger, ned af de der barrikader, Trump. Du kunne faktisk have fået det, som du ville.
3: Og så står han jo så i går og siger, we're gonna have a great relationship, og hvad han ellers siger. Altså, du ved, så er han jo lige pludselig from som et lam igen, efter at have raslet med, jeg ved ikke, hvor meget militær magt er det ene eller andet. Nå, det var i hvert fald måske det, der fylder i min mave. Altså, kunne vi ikke være landet her alligevel?
0: Og du kan selv derude beslutte, om det bare er et enkelt ord, du skriver ind på sms'en 1212 Vest, eller om du har lidt flere ord, du gerne vil sætte på det. Det er egentlig helt op til dig. Indbakken, den er i hvert fald åben herinde.
3: Er du lettet? Er du glad? Er du forundret? Er der noget, du undrer dig over? Er du forvirret? Hvad er du egentlig? Skriv til os.
0: Vi tager
3: temperaturen.

0: Fantastisk, positiv, god og en lettelse. Det er altså de ord, der fylder overskrifterne efter den her Grønlands aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev underskrevet i går.
1: Og derfor så spørger vi, hvad fylder hos dig? Altså, hvilke ord eller hvilke tanker fylder hos dig efter, at der sådan kom lidt mere styr på verdensordenen, når man så må sige, der i går ved tre gange underskrifter af en præsident, en statsminister og en landsstyreformand. Flemming har sendt os en sms. Skepsis, skriver han, og jeg tror godt, jeg ved, hvad det dækker over Flemming. Altså det her med, jeg tror godt, Flemming han lige vil se aftalen overholdt, inden han sådan lige giver sig helt hen til det.
0: Det tror jeg også. Jeg er stolt af vores embedsmænd. Det siger noget om deres faglighed og viden, at vi ender her. Så jeg er da også stolt af vores politikere. Kæmpe sejr, god dag til alle. Det er fra Helle, der er skrevet ind på 1212 Vest.
1: Så er spørgsmålet, hvad fylder I vejrudsigten i dag, Cecilie? Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså det er måske sådan for alvor efterår, der fylder i dag, synes jeg godt. Det er i hvert fald det, der sådan lige dukker op i mit hoved, når man kigger på vejret. Det er altså sådan lidt gråt og diset derude, og sådan der hen på formiddagen kan der også godt komme sådan lidt regn i luften. Det ser altså ud til, at det bliver sådan tørt for de fleste, i hvert fald først på dagen, og så eftermiddag, så skifter det lige endnu en gang. Vi får en koldfront ind, der altså giver sådan noget sammenhængende regnvejr. Det kan altså lokalt blive lidt intenst, også med lidt torden.
1: Ja, det hører jeg. Ja. Så der var lige en til alle os, der skulle se børnene spille fodboldkamp, ja, der sidst på eftermiddag.
0: Sådan er det at være fodboldfar, Mads.
1: Ja, så må man jo tage en paraply med, kan jeg jo næsten høre på det hele.
2: Det er i hvert fald en god idé. Til gengæld så er det 15-17 grader, så det er ikke sådan, det bliver voldsomt køligt. Til gengæld, hvis man skal ud i aftentimerne, så skal man nok også lige være forberedt på, hvis man tager en paraply med, at der altså godt kan ruske lidt i den, fordi vinden den tager altså til, og i løbet af nat, der kan man faktisk også godt nå både kuling og op til stormende kuling ude langs vestkysten.
1: Jamen, Cecilie, vi tager det med. Det nærmer sig jo lige så stille også oktober, når man sådan kigger på kalenderbladet der. Ja, tak for vejrudsigten.
2: Selv tak.
0: Det her, det er Malte Ebert. Han synger på den her sæt, Det Fri.

0: Mikko. Mikko!
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren fik du her med Ordinary.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Så jeg skal være helt ærlig. Noget lettelse. Og også noget glæde og lidt stolthed over, hvad vi har præsteret.
4: Glæde, lettelse, stolthed over, hvad vi har præsteret, lyder det her fra statsminister Mette Frederiksen. Hun står i New York, og så ved du næsten godt, hvad det handler om.
0: Ja, aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Den her aftale, der blandt andet kommer ind på at sikre suverænitet til Grønland, og at USA de også må åbne to nye militære baser. Mere kan du læse på DR.dk, og det synes jeg, du skal, fordi der står altså rigtig mange gode, vigtige ting.
4: Ja, der er gode kolleger, der har læst aftalens indhold for dig, så du lige kan få nedkoget. Det ligger, som du siger, Britt, på DR.dk. Vi spørger jo den her morgen, fordi det flyver jo om ørerne på os med superlativer, som ja, fantastisk positiv, god aftale, lettelse. Det er meget det, der fylder i overskrifterne. Nu hørte vi også lige statsministeren her. Men vi har jo spurgt på sms'en, hvad fylder egentlig hos dig? Og der har vi jo blandt andet fået Flemming, der skrev skepsis, og Helle, der er stolt af vores embedsværk og vores embedsfolk, deres faglighed og viden har bragt os langt og kæmpe sejr, sådan skriver hun. Så er der David, der skriver, og synes, det er ny vin på gammel flaske, det her. Og jeg tror godt, jeg ved, hvad han hentyder til, ja. Altså det her med, at der var jo en aftale fra 1951. Så ja, den har fået et 2026 islet, og den er blevet moderniseret lidt, og lige blevet peppet lidt op. Men jeg må næsten gå ud fra, at det er det, David mener, når han skriver ny vin på gammel flaske.
0: Og det kan være, at det var det, der skulle til. Det må vi håbe. Det virker i hvert fald til, at alle er tilfredse med den her aftale. Du skal skrive ind til os, jamen, hvad er det egentlig for nogle ord, der rammer dig? Hvis det bare er et enkelt ord, så er det helt okay. Hvis du har lidt flere, du gerne vil sætte på, så gør endelig det på 12.12. Start med at skrive vest. Hvad er dine tanker om den her aftale, der nu er kommet på plads?
4: Du er mere end velkommen til at være med i den her lille leg. Så skriv altså til os på sms'en. 12.12 er som nævnt nummeret. Og så samler vi os op efter klokken 7 lige om lidt, så er der radioavis på vej til dig.
0: I første omgang, der får du Niklas Sahl her med Planet. Godmorgen til dig.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
5: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
6: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
7: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
8: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, eller så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vestfra. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturen der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her af P4.
10: Med dig hele vejen.

0: ny ballade her fra Carol G og Bruno Mars med Still. 8:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Hvis du ikke har set det nu, så synes jeg, at du skal gøre dig selv den tjeneste at gå ind på DR.dk og så se billedet af, at den danske og den grønlandske regeringstop simpelthen lige skåler i fadøl fra sådan en tagtop i New York, efter at tingene jo faldt sådan mere eller mindre på plads med en underskrevet aftale om Grønland, Danmark, USA og Grønland imellem.
0: Den øl har smagt rigtig godt.
3: Det kan man se på.
0: Det er lidt tidligt at drikke øl herinde i P4-studiet. Det plejer vi heller ikke at gøre, vel? Til gengæld så har vi meget andet godt på beding. Det er lige blevet offentliggjort, Mads, at regeringen kommer ud med det, vi vel kan kalde en redningskrans til de små skoler. De vil altså afsætte 500 millioner kroner til at kunne undgå nogle skolelukninger.
3: Det fyrer om ørerne på os med både mulige aftaler og aftaler og det ene og det andet. Skal vi ikke prøve at tale med en minister på området om det lige om lidt her i P4 morgen for at høre, hvad det egentlig batter, den her mængde penge, der nu måske skal afsættes til at redde nogle af de lidt mindre skoler.
0: Det er lige det, vi gør. I første omgang skal vi høre Bastille med Pompeii. Så blev klokken 10:07.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Regeringen kommer nu med en redningskrans til de små skoler, for den har valgt, at den gerne vil afsætte 0,5 milliard kroner til at undgå skolelukninger, især i de kommuner, hvor økonomien i forvejen knager lidt. Og netop skolelukninger, det har fyldt meget på lokalpolitikernes bord i Midt- og Vestjylland. I Holstebro var 5 landsbyskoler i spil til lukning, dog udtaget af bordet igen, og på Mors er MC Holms skole i Nykøbing en del af den spareplan på 5 millioner kroner om året.
1: Godmorgen til dig, Signe Munks. Du er minister for byer og landdistrikter, valgt for SF. Hvis man sidder i en kommune lige nu og er på nippet til at skulle lukke en skole, hvornår kan de her penge så komme ud og gøre en forskel?
2: Først og fremmest så er det jo en 0,5 milliard, som er et udtryk for, at regeringen er meget optaget af at passe på vores små folkeskoler ude i landsbyerne. Og som I siger, så er det jo nogle af dem, der virkelig tit kan komme i kikkerten, hvis der skal laves en sparerunde i en kommune, hvor de ser vanskeligt ud at få økonomien til at hænge sammen. De penge, som regeringen afsætter her, altså 0,5 milliard frem mod 2030, de vil allerede komme ud og leve fra næste år.
1: Okay, så næste år. Altså i flere kommuner, der er budgetforligninger sådan set allerede indgået, eller i hvert fald ved at blive afsluttet. I Morsø Kommune som et eksempel, der er budgettet for eksempel, det bliver snart godkendt. Så det lyder også sådan her fra den socialdemokratiske borgmester i Morsø Kommune, Jens Dalgaard, som vi lige skal høre et klip med.
3: Det er lige en måned for sent, de er ude desværre, så de må gerne skynde sig lidt.
1: Ja, han synes gerne, der må komme lidt fart på. Sådan siger borgmesteren på Mors, altså, at det lige er sent nok. Og der er nok også Signe Munk, forældre og børn, der gerne vil vide, altså hvorfor kommer pengene først nu, når beslutningerne er ved at være taget rundt omkring?
2: Altså regeringen laver jo med den her halve milliard i et nybrud med det klare formål, at vi skal udvikle flere af vores landsbyskoler, fordi de spiller en vigtig rolle ude i lokalsamfundene. Jeg kan godt forstå, at Jens, borgmester i Morsø Kommune, ønsker, at det skal gå så hurtigt som muligt. Det vil vi også rigtig gerne. Det er også derfor, vi allerede her på regeringens første finanslov går i gang med at afsætte penge til vores landsbyskoler, fordi at det er vigtigt for et Danmark i balance, hvor man også kan leve godt ud i landsbysamfundet, at vi passer på de små skoler. Og så skal vi jo finde en model med kommunerne, hvor pengene får mest mulig gavn og hurtigst muligt.
1: Ja, du er jo sådan set lidt inde på det her. Vi ved jo det her med, at landsbyskolerne rundt omkring jo ofte er sådan en form for hovedpuls over i de mindre byer. Kan den her 0,5 milliard kroner flytte noget og redde de skoler, som går og er klemt i de små lokalsamfund?
2: Selvfølgelig kan 0,5 milliard flytte noget ude for landsbyskolerne. Det er min store bekymring, at den lukningsbølge, vi har set over mange år efterhånden, siden 2007, hvor der er 339 folkeskoler, der er blevet lukket, at den kan tage mere fart, hvis ikke vi gør noget. Det er derfor, regeringen handler nu med den her 0,5 milliard. Det kommer til at gøre en forskel. Det er jo stadigvæk en lokal beslutning, hvordan man laver skolestrukturen. Det, jeg jo bare kan se, og det, der i hvert fald har skabt en frustration med mig, det er, at der er mange lokalpolitikere, som egentlig ikke har lyst til at lukke den lille landsbyskole, men siger, jamen, vi må sætte pengene først i stedet for børnenes trivsel, børnenes læring, egentlig den gode skole, vi har i et lokalsamfund, som leverer godt på dansk og matematik, men som er lidt dyrere end de større skoler inde i hovedbyen. Og det er det, de her penge skal være med til at bryde op på og sige, jamen, nu skal der komme 0,5 milliard frem mod 2030, som giver en økonomisk håndtrækning, så vi bedre kan passe på de små landsbyskoler, så det ikke er dem, der skal ligge først for, når der skal kigges på sparekataloget.
0: Signe Munk, minister for byer og landdistrikter, valgt for SF. Tak for at være med den her morgen, for at sætte nogle ord på. Her får du My Body Isn't Ready, en ny en fra Sombra, hvor klokken blev 17 minutter over 7.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Thomas Helmig og Medina, der tilbage i 2009 gik sammen om at lave den her 100 dage.
1: Og når de synger om, at det er tid til at tage den tilbage, så mente de selvfølgelig, at det, vi skal helt tilbage og høre lidt Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke tolke det som andet, i hvert fald her, hvor klokken nu er 7:55 på onsdag morgen.
0: Det skal de få lige her.

for at synge med, hvis man havde lyst til det. As Long As You Love Me var det her med Backstreet Boys. Og så skal vi til endnu en ny en her på playlisten. Det er svensk Tænk Om, som jeg oversætter til Hvad Nu Hvis. Det er med Victor Leksell og Molly Sandén. Frem mod et regionalt nyhedsoverblik. Det får du om 3 minutter, for der er klokken 7:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke, hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen.
2: Godmorgen til dig, Svend Ergaard. Du er svineavler og formand for Herning IKAST Landboforening. Hvad tænker du egentlig om, at du og dine kolleger allerede fra i dag ikke må bygge eller udvide konventionel griseproduktion?
3: Jeg lige korrigerer dig. Jeg er ikke formand for Herning IKAST Landboforening. Det har ikke været i 3 år. Men når det så kommer, så er jeg dybt frustreret over, at regeringen de kan lave sådan et magtværk. Med den ene hånd, så vil de gerne have, at vi kan mere dyrevelfærd, og på den anden hånd, så må vi ikke bygge nye dyrevelfærdsstalle. Så det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
2: Hvad kommer det her til at betyde for dig personligt og helt konkret?
3: Jamen, i første omgang, så kommer det jo ikke til at betyde så meget, men vi har jo nogle tiltag med lange haler, vi gerne vil til at arbejde på, og det kræver helt sikkert meget mere plads i både smågrisestald og i slagtesvinestald. Og hvis ikke vi kan få lov til at bygge nogle nye moderne stalle til det mere plads, det kræver, så kan vi jo ikke begynde at lægge den form på produktion om. Jeg er jo helt med på, at det er fornuftigt, at man ikke bygger en sostal, som måske er ulovlig om 2 år.
2: Tak for at være med her, Svend Ergaard.
1: I denne uge inviterer boghandlere landet over til Verdensbogen, et initiativ, der skal styrke læselysten hos danske børn. Her kan børn i alderen 8-12 år hente et gratis eksemplar af årets bog. For 3. år i træk er Bog & Idé i Thisted med til at dele bøger ud, og for butikschef Anders Kårø, der er det et stærkt projekt at støtte op om.
4: Vi synes, det er vigtigt, at flest muligt får læselysten, og dermed bliver skabt til at læse, og det kommer dem til gavn både i deres skolegang og med uddannelse og senere i livet.
1: Boghandleren i Thisted har i år fået 400 bøger til uddeling, og allerede nu har en stor del af bøgerne fået et nyt hjem. Efter de bekymrende resultater fra PISA-undersøgelsen mener butikschefen, at der er en ekstra god grund til at slå et slag for læselysten til Verdensbogsugen.
4: Altså, jeg har lidt grundholdning. Vi har alt at vinde med det her, og derfor så bakker vi jo det op.
1: Bøgerne de kan hentes i 89 boghandlere landet over, og i Midt- og Vestjylland der er der 6 boghandlere, der deler bøger ud.
2: Lad os også lige tage et kig på onsdagens vejr. Det er først på dagen stedvis diset. Du kan også møde tåge på din vej, og så vil der altså være masser af skyer på himlen og også lidt regn undervejs. Her til eftermiddag, der bliver regnen meget mere udbredt. Den kan også være kraftig, og den kan også være med torden. Temperaturen lander på 16-18 grader.

0: Lucas Graham med Marmaset.
1: Hvad siger Johnny Rune til det hele her i onsdags morgenstunden og altså, fra trafikken?
2: Nu spurgte jeg jo tidligere, hvordan det gik og sådan noget, og det går egentlig stadigvæk godt. Ikke kun med mig, men altså, men ja, det går faktisk med bedre med trafikken end mig, men det er en anden, det er en helt anden historie. du spurgte jo til, hvordan det her var det, som har stået på noget tid ned fra Herningssiden og så op 184'eren ind til Holstebro. Er det stadigvæk aktuelt osv.? Jeg har altså ikke hørt fra andre derude af jer. Vi spurgte jo sådan lidt indirekte til, om det kan passe, at der er fri passage, og det er altså det, vi oplever. Så alt i alt, så kan det godt være, at du ikke ligefrem behøver dine solbriller her til morgen, hvis du skulle køre, fordi det er godt nok lidt halvtrist, vil jeg sige. Men der er til gengæld god plads ude på vejene, og vi har ikke hørt om uheld nogen steder rent faktisk.
1: Og på den måde er det jo sådan set gode nyheder i sig selv. 70 100 110 er trafikkens nummer.

0: Det her, det var Hugo med Forfra Sårbar.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Mads, når man sådan kigger tilbage i tiden, så er det et turbulent forhold, der har været tale om, både når det handlede om USA og Danmark, USA og Grønland, vel egentlig også måske Grønland og Danmark, jamen jo egentlig på alle leder og kanter.
3: Ja, Grønland, Europa kan man måske også lade ophøje den til. Vi har i hvert fald set her fra dansk side, at vi har fået masser af støtte rundt omkring i det europæiske samfund i forhold til hele spørgsmålet omkring Grønland. Nu virker det til, at der er faldet mere ro på parterne. Er tilfredse, kan vi jo forstå.
0: De, når
3: vi
0: ligesom,
3: de ser tilfredse ud. Det kan man se inde på DR.dk lige nu, hvor de her historiske billeder og citater og det ene og det andet jo ruller rundt her i kølvandet på, at der bliver underskrevet en ny og opdateret Grønlands aftale i New York i går. Men man må også sige, som du siger, Britt, det har været et par år med nogle ridser i lakken i den her tillid, og vi har også hørt masser af historier igennem de seneste år om boykot af amerikanske varer. Lige pludselig så var alt fra Pepsi Max til Tesla jo fy.
0: Ja, og folk lod være med at tage en flyver til USA og besøge det i hvert fald i langt mindre grad, end man havde gjort.
3: Spørgsmålet er så, Britt, hvor er vi henne nu på den? Skal vi ikke lige prøve at tage en status på det? Og du kan sådan set være med til at stemme sammen med os lige nu inde i DR Lyd-appen. Du finder liveudsendelsen her på P4 Midt og Vest, og så kan du altså stemme med. Nu er den her nye og opdaterede Grønlandsaftale jo så underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA. Og de virker jo som nævnt glade på begge sider. Men hvad skal vi lægge i det? Hvor står du henne i alt det her?
0: Det vil vi rigtig gerne vide. Som sagt, så er det altså noget med at finde sin mobil frem nu. Så går du ind på DR Lyd-appen, og så klikker du på den, der hedder Live. Så finder du P4 Midt og Vest, og så er afstemningen altså i gang. Og så er det, vi spørger om, Mads.
3: Ja, du kan sådan set vælge alt imellem, at USA nu er en bedre allieret. Du kan også vælge, at de er en dårlig allieret, eller stadig er dårlig allieret. Så laver vi på den måde vores egen lille P4 Morgen meningsmåling inde i DR Lyd-appen, for lige at tage temperaturen, hvor vi står henne på folkestemningen på den her. Ind i DR Lyd-appen, vær med til at sætte dit præg på snakken den her morgen. Det er som sagt under live-udsendelsen lige her på P4 Midt og Vest, at du finder afstemningen.
0: Mens du stemmer, så skal vi høre Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This.

0: Mens vi har hørt Eurythmics, så har du forhåbentlig været inde og stemme i DR Lyd-appen. Du går altså ind under live, så vælger du P4 Midt og Vest, fordi vi har gang i en afstemning, Mads.
1: Og det kan jeg se, der er mange, der vælger at deltage. Vi er ved at lave vores egen lille P4 morgen meningsmåling om sådan forholdet til USA. Efter nogle turbulent år er der faldet, skal vi bare kalde det sådan forløbigt ro på, efter der blev sat den her vigtige underskrift på en ny Grønlands aftale i New York i går eftermiddags dansk tid. Og det vi spørger om er, hvordan ser du USA som allieret efter at aftalen om Grønland nu er underskrevet? Og der kan man vælge alt fra meget bedre allieret til bedre allieret, stadig god allieret, stadig dårlig allieret, dårligere allieret eller meget dårlig allieret. Altså du ved, helt meningsmålingsagtigt er vi lige ude at stikke en føler ud, fordi vi har jo været igennem de her turbulente år med ridser i lakken og tilliden til USA. Og Britt, der tegner sig et forløbigt billede af, hvad morgenlytterne her på P4 synes.
0: Jeg kan godt afsløre, at den, der hedder meget bedre allieret, den er der lige præcis 0, der har stemt på, Mads. Og til gengæld, så er der så allerflest indtil nu i hvert fald, der har sat deres kryds ved den, der hedder stadig dårlig allieret.
1: Ja, så det vil sige, det er jo måske et udtryk for, at der skal mere til, end at Trump står der i går og virker glad og tilfreds og... Ja, nu er vi da gode venner igen, kunne man jo sådan ligesom høre på ham.
0: Yeah.
1: Men der er måske mange, der synes, helt ærligt med alt det, der er sket, så der skal lige lidt mere til.
0: Ja, han
1: nu skal vi lige se det først.
0: Bevis lidt mere, ham Trump der. Du skal give din stemme med, det vil vi rigtig gerne have, du gør. Altså inde i DR Lyd-appen, gå ned på live, gå på P4 Midt og Vest, så kan du altså være med i afstemningen. Hvor stiller du dig i alt det her?
1: 60% synes lige nu, at USA stadig er en dårlig allieret, på trods af, at der blev underskrevet en aftale i går. 25% har sat kryds ved stadig god allieret. Du kan være med til at tippe balancen i den her afstemning. Du kan lige nå at være med. Vi kører den frem til kl. 8. Så ind i DR Lyd-appen. Find liveudsendelsen her på P4 Midt og Vest og stem altså med i den her afstemning. Hvordan ser du USA som allieret, efter at aftalen om Grønland nu er underskrevet?
0: Jeg synes, vi skal have en brite på banen her. Det er Robbie Williams med Feel.

0: Så er Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Ja, her på P4 Mads, der har vi altså haft gang i en afstemning. Det har vi inde i DR Lyd-appen. Vi har spurgt, hvordan ser du USA som allieret efter, at aftalen om Grønland er underskrevet?
6: Og vi lavede lige en status på procenterne før. Det er ikke, fordi procenterne har ændret sig nævneværdigt. Der er bare kommet flere lodder i hver pulje, så at sige. Det er altså stadigvæk punktet. Stadig dårlige allierede, der har fået flest stemmer. Den ligger med 58% af stemmerne. Så det vil sige, at der er rigtig mange af P4 morgenlytterne her, der altså synes, at ja, USA er ikke ude af den der bad standing, så at sige, som man har bragt sig i løbet af to turbulente år med stridigheder omkring Grønlandsspørgsmålet.
5: Men jeg synes også, det er værd at nævne, at nu kommer der faktisk en stemme på meget bedre allieret, og så også stadig god allieret. Så billedet er, selvom det er ret klart her, jo nuanceret, ikke? Og det er jo sådan, det er med netop den her sag og den her snak.
6: Lad os lige riste de store blokke op her. Altså 58% og dermed flest af stemmerne har stemt på stadig dårlige allierede. 25% af jer har stemt på stadig god allierede, så det vil sige, at det er ikke alle, der synes, at de her ridser i lakken er helt umulige at reparere på.
5: Jeg synes, det var spændende lige at sætte en lille temperaturmåler ned i netop det her spørgsmål. Tusind tak for at stemme med.
6: Lige om lidt, så får du en radiovis lige her på P4. Vi nærmer os klokken 8. Monique, der også er seneste nyt om den sag, og selvfølgelig også mere fra ind- og udland. Nu får du Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye Bring Your Love.

0: er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have

0: at landmænd får godkendelser af nye stalle, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
1: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestal nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejer på den, og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise, jeg mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastikdebutter. Jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
2: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
1: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en halv milliard pulje så til dig?
6: Så virker det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt halvandet år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget, eller det her tilskud, kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
1: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
7: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Favl Løfald til Radioavisen Sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4. Du lytter

0: Han folder sig ud på den her The Weeknd in Your Eyes. 9 minutter over 8 blev klokken.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
3: Og på en morgen, hvor Grønlands aftale jo selv sagt har fyldt en hel del for lige at samle op på det, så må vi også sige, der er altså også andre store historier, der lander i dag. Nemlig også det faktum, at regeringen står klar med noget, der minder om 500 millioner kroner til at holde hånden under lukningstruede skoler i småsamfundet ude i yderområderne.
0: Ja, det kunne blandt andet være MC Holmskolen i Nykøbing. Men problemet er så bare, siger borgmesteren i morse, at det er lidt sent, de kommer med det her forslag. I hvert fald i forhold til sådan måske ægte at kunne gøre en hjælp i det område. Det skal vi altså tale lidt om den her morgen, fordi hvad mener borgmesteren egentlig, når han siger det?
3: Vi talte med ministeren for by- og landdistrikter for en times tid siden. Lad os tale med borgmesteren i Morsø, eller på Morsø, lige om lidt her i P4 Morgen. Allerførst så skal vi høre musik her fra Temper City. Den hedder Self-Aware, hvor klokken er 10 over 8. Og vi siger stort godmorgen og velkommen indenfor lige her på P4.

0: Flere skoler, også i vores del af landet, de er havnet i kommunernes sparekatalog. Men nu er det så sket det, at regeringen melder ud, at man vil finde en halv milliard til skolerne, særligt i de kommuner, hvor det knærer lidt med budgetterne i forvejen.
1: Det talte vi med ministeren på området, altså for by- og landdistrikter, om for en times tid siden. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jens Dalgaard.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er fra Socialdemokratiet og i øvrigt Morsø Kommunes borgmester. Hvad tænker du om det her udspil, regeringen kommer med? Altså en halv milliard kroner til at holde hånden under nogle af de mindste og ikke mindst lukningstruede skoler i yderområderne?
2: Jamen, jeg synes, det er dejligt. Jeg synes, det er dejligt, at man lytter på Christiansborg. Nu havde jeg besøg af Pia Olsen Dyhr her fra forleden, som var nede at se Amtsholm Skolen i Nykøbing. Jeg synes, det er dejligt, at de lytter. Så jeg er meget spændt på, hvad det indeholder, når vi kommer til det.
1: Du er så samtidig, ja, udover at være lidt spændt på, hvad det lige bliver til, jo lidt ude efter timingen i det her, for jeg er jo ved at lukke kommunens budgetter rundt omkring, blandt andet også hos jer, I skal anbehandle her i begyndelsen af oktober, og har jo sådan set også en skolelukning i sparekataloget i forhold til MC Holms skole. Altså, er der noget med timingen her? Kan I overhovedet nå at redde sådan en skole for eksempel?
2: Altså, jeg vil sige det sådan, at de har travlt, og vi har travlt, fordi det er rigtigt, at vi skal anbehandle vores budget. Og jeg kan se, at rigtig mange kommuner begynder at lukke deres budgetter rundt omkring med forlig og få dem vedtaget og sådan nogle ting der. Så det der med, at det kommer nu, jeg synes selvfølgelig, det er rigtig godt, det kommer. Men det kommer godt nok meget sent i forhold til, at vi kan tænke det ind i vores arbejde. Så vi får lidt travlt de næste par dage, også på at se, hvad det er, de rent faktisk mener, også sådan rent tidsmæssigt i det, de kommer med.
1: Har I noget spillerum at gøre med? Altså kan I sige, vi venter lige med at dreje nøglen om på noget, og venter lige med at spare nogle millioner kroner, som I jo er nødt til, for eksempel i Morsø Kommune, og spare lidt på nogle områder, indtil I lige ved, om der lander lidt fra regeringens side her?
2: Altså det, vi har gjort i Morsø Kommune, det er med hensyn til MC Holmskolen i Nykøbing, det er jo, vi siger, at vi tager beslutningen nu, men det første er om 2 år, det rent faktisk bliver udmøntet. Så på den måde der er der jo tid, men jeg vil så omvendt sige, når først vi tager beslutningen, så går vores administration og skolerne og skolebestyrelsen og personale jo i gang med at udforme den skole, der skal være i Nykøbing. Så det er sådan lidt, vi bliver lidt angrebet på mange fronter, selvom det er en god ting at komme ud med. Så bliver vi lidt presset rundt omkring nu, kan jeg godt mærke.
1: Altså, der er lidt at holde vejret omkring, både på borgmesterkontoret, men også for en masse forældre og børn, tænker jeg. Hvis vi lige skal kigge på den her halve milliard kroner frem mod 2030, som der er lagt op til, altså hvor stor en forskel tror du reelt sådan en investering i den her størrelsesorden kommer til at gøre ude omkring i landkommunerne, og hvor der jo er mange skoler, der rundt omkring er lukningstruede?
2: Jeg er meget spændt. Altså man kan sige, at Morsø Kommune har været de dygtige i klassen, så vi har faktisk taget nogle strukturtilpasninger tidligere, og nu skal vi så kigge på det igen efter en 12-13 år siden, vi gjorde det sidst. Så vi har jo faktisk været ude og kigge på de der små landsbyskoler rundt omkring. Så for os, der har vi jo opført os ordentligt. Så det kunne jo være dejligt, at det var kommet dengang. Men igen, så må jeg jo afvente at se. Og der er også det med MC Holm Skolen i Nykøbing, at der er 260 elever på den skole. Og der ved jeg heller ikke, hvad kriterierne er for at få penge for den pulje, hvor mange elever, der må være på skolerne for at søge puljen. Det ved jeg jo heller ikke endnu.
0: Der er altså stadig nogle ting, der er uklare i det her. Tak for at være med, Jens Dalgaard, borgmester i Morsø Kommunevalg for Socialdemokratiet. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF vil puljen gøre en mærkbar forskel i mange kommuner. Hun afviser ikke, at der kan komme yderligere penge, hvis det bliver nødvendigt. Nu får du musik fra Big Mountain Baby.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

0: beatet på den her nye med Katinka. Jeg har ikke tabt mig en sang, hun har skrevet, fordi hun faktisk er træt af, at folk de forholder sig til hendes krop og den måde, hun ser ud på.
1: Jeg har ikke tabt mig. Lad være at spørge.
0: Lad være.
1: Det er sådan set det, hun siger her.
0: Lige nuagtigt.
1: Nu klokken 23:08. Lad os høre Sean Kingston med Beautiful Girls.

0: dejligt med lidt Sean Kingston her, Beautiful Ghost, for klokken er 8:58.
1: Ja, Teddy Swims får den lige her på Bad Dreams. Og så får du altså regionale nyheder lige om lidt. Det skal blandt andet handle både om skolelukket, men også om det her stop for at udvide produktionen i konventionelle svinebedrifter. Det har vi mere om lige om lidt, når klokken er 8:30.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du drømmer om at starte et konventionelt svinelandbrug op i det midt- og vestjyske, eller går med tanker om at udvide et eksisterende et, så kunne timingen sådan set ikke være dårligere. For regeringen sætter nemlig fra i dag et midlertidigt stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalle op. Nyheden bliver ikke just positivt modtaget af svineavler Svend Agergaard fra Lind, syd for Herning. Han kalder regeringens beslutning noget magtværk.
2: Med en hånd, så vil de gerne have, at vi kan mere dyrevelfærd, og på den anden hånd, så vil vi ikke bygge nye dyrevelfærdsstalle. Så det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
1: Regeringen har planer om at nedsætte det, der bliver kaldt en grisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og så arbejdsmarkedets parter for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud i Danmark. Og indtil det arbejde er afsluttet, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
4: Kommunernes økonomi skal ikke være den afgørende grund til, at din skole må lukke. Så lyder det fra regeringen, der nu vil afsætte 500 millioner kroner til at modgå en bølge af skolelukninger, særligt i de mest økonomisk udfordrede kommuner, blandt andet her i landsdelen. Pengene de skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne som følge af faldende indbyggertal og elevtal, sådan siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Hvis man nu kigger på de kommunale budgetter rundt omkring, så man måske lukket skoler, fordi man mangler en 5 millioner her eller der. Og det har været helt nødvendigt. Der kan også være steder, hvor det giver mening at lukke en skole, fordi der ikke er flere børn. Men det skal jo ikke være økonomien, der gør det, men faktisk fordi, at man har et børnetalsudvikling, der gør, at man er nødt til at lukke en skole.
4: Et af de steder, hvor der lige nu er lagt op til at spare 5 millioner kroner årligt på en skolelukning, er i Morsø Kommune. Her står MC Holms Skole i Nykøbing til at blive lukket og samlet med Duholmskolen i 2028 som en del af et budgetforslag. Så at regeringen nu barsler flere penge, det glæder Morsø Kommunes borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet. Men det er i sidste øjeblik, hvis en skolelukning i det kommende år skal forhindres.
6: Hvis der skal ske ændring, så skal de skynde sig at ringe til mig og fortælle præcis, hvad de tænker med Morsø Kommune, så vi kan kigge på det den vej rundt i stedet for. Ellers så bliver det svært, fordi vi har faktisk ret travlt.
1: Ja, du har nok lagt mærke til det, hvis du har kigget ud af vinduet i dag. Der er tåget og måske også lidt dis rundt omkring her fra den tidlige morgenstund. Og så er der altså masser af skyer på himlen og også lidt regn i luften. I eftermiddag der bliver den her regn altså lidt mere udbredt og tager til. Den kan faktisk være kraftigere også med torden undervejs. Temperaturmæssigt der lander vi på de 16-18 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Det er en god idé altså med regnjakken i dag.

0: Tag mig som jeg er, var det fra Kalæset.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, det er lige, hvad der er, Mads. Har du varmet op? Er du
2: klar? Jeg står og bøjer og strækker og spidser tungen og håber, jeg har fulgt godt nok med på DR.dk.
0: Jamen,
2: de seneste timer.
0: Skal vi ikke bare finde ud af, om du har det?
2: Jo.
0: Vi springer ud.
1: Nummer 1.
0: En slags dyrenes Big Brother. Millioner følger med i, hvem der bliver den tungeste krabat.
2: Den tungeste krabat. Jeg læste noget med, at der er en konkurrence omkring at være den tykkeste bjørn i skoven. Et sted i måske Alaska eller sådan noget.
0: Ja, yeah. Yeah. Mads, det er helt rigtigt. I Alaska, der har de nemlig den her ret sjove tradition. Det har de haft siden 2014. Altså, der dyster 16 brune bjørne lige nu ind i en helt særlig konkurrence. Og jeg synes, der er lidt reality i ascendanten her. Det er fordi, man kan gå ind og følge det, der hedder tykbjørn ugen. Og det er altså den tykkeste bjørn i den her nationalpark i Alaska, der skal kores. Og så kan man stemme på, hvilken bjørn man tror, det så kommer til at være, der ender med at være
2: den tykkeste. Skal de så på vægten af det hele?
0: Jeg ved ikke helt faktisk, hvordan. Jeg tror, det er noget med, at de ser, de vurderer.
2: Nej, det er meget, ligesom, det er meget, ja, sjovt. Og inden man ligesom tænker, skal de der brunbjørne, skal de fatshame og sådan noget. Prøv at høre, det er en god ting at være tyk og være bjørn.
0: Ja.
2: Prøv at vinterhi lige rundt om hjørnet og alt muligt.
0: Det er det, man gerne vil være, hvis man er bjørn. Sidste år, der var der altså mere end 1,7 millioner brugere, der fulgte med fra 100 lande. Ja, det kan man gå ind og gøre. Nummer to, Mads.
1: Nummer to.
2: Ja, tak.
0: Undskyld, hvad? Kæmpe pop-hit skubbet af pinden.
2: Kæmpe pop-hit skubbet af pinden. Ja, den har jeg også læst.
0: Mm.
2: Det har været sådan, at Mariah Carey er den, der indtil nu jo sådan set har haft flest uger på, som nummer et på Billboarden. Altså den er Hot 100, eller hvad den hedder, i USA. Hvert år, når det er jul, så går den jo nummer et, den der All I Want For Christmas. Men nu er Ella Langley, en 27-årig pop-country-sanger, inden altså kom ind og vippet hende af pinden. Flest uger på toppen.
0: Ding, ja. Ding, ding. Mads, jeg har faktisk ikke noget at tilføje her. Det var
2: Hallo.
0: Alt, der var at sige. Ej, så godt.
2: Sådan.
0: Okay, tredje og sidste.
1: Nummer tre.
0: Skål. Skål.
2: Skål. Fiskål. Det ved jeg skis med, ikke? Prøv lige, hvad siger du til mig igen?
0: Ja, vi kan godt tage den en gang
2: hvad
0: til.
2: Hvad var det lige, du sagde?
0: Ja, jeg sagde, skål, skål.
2: Ah, er det den danske og grønlandske regeringstop, der lige får en fadbamse i en skyline i New York efter en underskrevet grønlandsaftale? Ja!
0: Det er da det, de gør.
2: Sådan.
0: Jeg synes bare, det er det dejlige billede, vi har talt om
2: det
0: tidligere den her morgen, Masse. Vi kender alle sammen følelsen af det der med at sætte sig ned, når man har overstået et eller andet meget vigtigt, og så lige skåle på det og sige, det gik faktisk rigtig godt der.
2: Jeg kan så også se i diverse kommentarfelter på Facebook til det her billede, at folk er sådan lidt, ja, skål, hvor er det velfortjent, og var det godt gået, og klap lige Danmark på skulderen og sådan noget. Den falder i god jord, med andre ord. Det tror jeg også godt, de ved.
0: Det er lidt dansk, det tror jeg også. Det er sgu lidt dansk at lige at skulle have en øller og fejre det på.
2: Ej, jeg vil nok sige. Skål på det.
0: Skål på det.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Regeringen vil nu stoppe for etablering af alle nye svinestalde og udvidelser af grisestalde i den konventionelle griseproduktion. Det skal stoppes, indtil der er lavet nye regler for netop griseproduktionen. Og forbuddet, det gælder altså fra dags dato og frem til, at der er en aftale om nye regler for griseproduktionen.
1: Og lad os sige velkommen til dig, Svend Agergaard.
2: Selv tak.
1: Du er griseproducent fra Lind, syd for Herning. Hvad er det, der ærger dig så meget over det her forbud, regeringen nu er meldt ud omkring?
2: Jeg synes, det er grotesk, at man har en regering, som med den ene hånd gerne vil have noget mere dyrevelfærd, og synes, vi skal gøre en hel masse bedre for dyrene og give dem mere plads. Og så med den anden hånd, så må vi ikke lave de fysiske rammer, som skal til, for at vi kan opfylde nogle af de krav, som de stiller.
1: Men er der ikke også en eller anden form for fornuft i det her forbud? Altså hvis du for eksempel eller en kollega udvider nu, og så kommende regler senere tvinger jer til at lukke eller ombygge, så risikerer man jo at stå med et økonomisk tab den vej rundt. Så er det ikke i virkeligheden den rigtige rækkefølge, så at sige?
2: Vi har jo nogle krav, vi skal opfylde fremadrettet i 35 og i fast i 2040. Og det er klart, at hvis de stalde, vi nu regner med at skulle bygge til den tid, skal bygge på en anden måde, så er det rigtig fornuftigt at ikke gå i gang med det. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der har haft lyst til eller gør, fordi vi ved, at der kommer nogle ting. Der er især at tænke på det her. Det er til vores smågrise og vores slagtesvin, hvor man gerne vil have, at de skal have mere plads, og man gerne vil have, at de skal have hele haler. Det kræver simpelthen, at vi får bygget nogle nye stalde. Og renovere gamle stalde og sådan noget, det er ikke altid det er nok. Og vi har også, det er bare sådan, at når du laver nogle nye stalde med rigtig god ventilation og rigtig god isolering, så kommer det til at fungere rigtig meget bedre. Og det er jo også en stor del af dyrevelfærd. Dyrevelfærd, det er ikke kun management.
1: Nej, så det er også plads for eksempel, og det er jo noget af det, som der så bliver trykket på bremsen på nu her i forhold til at kunne lave en eventuel udvidelse. Men Svend Agergaard, man kan også sige, at regeringen fik jo ved valget et mandat af vælgerne til at stille nye krav, strengere krav til svineproduktionen i Danmark, så er det ikke også fornuftigt nok, at man lige trykker på stopknappen, indtil man ligesom finder ud af, hvad er det så for krav, vi vil have i forhold til for eksempel dyrevelfærden?
2: Det er fuldstændig rigtigt. De fik et mandat til de her ting, og jeg er lidt i tvivl om, hvor oplyst grundlag det var på. Men at vi ikke kan drive vores virksomhed, ikke kan få lov til at lave de ændringer, der skal til, for at vi kan opfylde de krav, som er i dag, det synes jeg ikke er en ordentlig måde at gøre det på. Du skal tænke på, der er jo en del, som har nogle stalde, hvor der er ved at være slidt ned, hvor man skal bare vil have bygget nogle nye stalde, der er mere moderne og sådan noget. Det kan man jo heller ikke. Altså, det skal jo være renovering af eksisterende stalde, man skal gøre fremadrettet. Og det kommer altså ikke dyrevelfærden til gode. Jeg kunne godt frygte, at det her det er noget, der kunne trække i langdrag. For det er jo ligesom, jeg har for dem her, der er en skjult dagsorden i, at vi skal have produktionen sat ned. Og det er der i hvert fald nogle partier i Folketinget, der helt klart og tydeligt har sagt, at produktionen skal sættes ned. Og hvis den skal det, så er der slet ikke brug for nye stalde.
0: Tak for at give dit perspektiv med i den her sag. Svend Agergaard, altså griseproducent fra Lind syd for Herning. Regeringen de nedsætter en grisefirepart med landbrug, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter for at fastlægge fremtidens svineproduktion med bedre dyrevelfærd. Og indtil arbejdet er afsluttet, så mener regeringen derfor ikke, at nye eller udvidede griseproduktioner bør igangsættes. Her får du Shabuzi, A Bar Song.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Kitty Sat, Venus, var du her? Og 9:03 er klokken.
1: Der er radiovis til dig lige om lidt, med andre ord. Lad os høre den nye her fra Nick & Jay. Den hedder som end KBH.

0: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
1: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
0: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.

0: Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
2: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faktisk sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
0: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
3: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
0: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
3: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
0: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
0: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
5: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra den side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
0: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
5: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
0: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
6: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 grader varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Her fik du Fyr og Flamme øvers på hinanden 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngård og Mads Aagaard Lisby.
0: Regeringen, Mads, de har fundet den store pengepose frem. De har besluttet, at de vil give 500 millioner danske kroner ud til nogle af de lukningstruede skoler, blandt andet i vores landsdel måske.
3: Ja, der er jo rigtig mange kommuner, der sidder ved at lukke næste års budget for lige rundt omkring, og man må sige, at skolerne er på dagsordenen, ikke mindst fordi der var nogle steder, hvor de jo optræder i sparekatalogerne, altså kunne vi lige lukke den og den skole, så kan vi spare så og så meget, så hænger budgettet sådan lige nogenlunde sammen. Det er jo det dilemma, man sidder med rigtig mange steder. De er jo som sagt ved at lukke de her dage, men nu kommer regeringen så med den her udstrakte hånd, og hvornår kan pengene komme ud og virke, og hvilke skoler kan de virke på, osv. Det er noget af det, man kigger meget, meget spændt på. Vi skal ud til en skolebestyrelsesformand på MC Holm Skole i Nykøbing lige om lidt og tale med ham her i P4 Morgen, for lige at høre, hvad han tænker om det hele.
0: Og noget, der jo er, tænker jeg, til sådan et godt skolebestyrelsesmøde, Mads, det er også, en har lige taget en kage med, ikke?
3: Ja, det synes jeg, man har hørt om.
0: Ja, og det skal altså også handle om kage og en kæmpe stor en af slagsen her på P4.
3: Ja, fordi vi skal ud til en, hvad var det, en kæmpe kanelsnegl?
0: Yes!
3: Og hvad det handler om, det kan du blive klogere på lidt senere i P4 Morgen. Ja. Men altså først skoleinterview her i P4 Morgen. Det bliver efter Albert Heath sammen med Darlin på den her. Lille hus i Jylland hedder den. Lad os bare sige velkommen indenfor i P4 Morgen.

0: Det kunne jo godt være et lille hus her i landsdelen, Mads, der taler om på sangen her. Lille hus i Jylland af Albert Heath, og Darlene, hun kommer her fra området. Nu skal vi høre Natasha Bedingfield med Unwritten.
1: Klokken kan vi også lige få med. Den er 12 over 9, og du lytter til P4 Morgen.

0: er penge på vej til at forhindre skoler i at lukke. Regeringen de vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at afhjælpe bølgen af skolelukninger. En af de skoler, der lige nu i Morsø Kommunes sparekatalog, jamen det er MC Holms skole i Nykøbing på Mors.
1: Og ved at lukke den og flytte skolens 286 elever over på Dueholmskolen, så kan kommunen spare lige omkring 5 millioner kroner om året. Lad os sige godmorgen til dig, Andreas Knappe.
2: Godmorgen.
1: Du er skolebestyrelsesformand på MC Holms skole i Nykøbing. Altså, sæt lige nogle ord på det her, fordi du har jo selv en pige, der går i anden klasse på skolen, og en dreng på et år, som du også har planer om, skal gå der i fremtiden. Hvor vigtigt er det for dig, at den her skole består og får lov til at forblive åben?
2: Jamen, jeg synes, at det er super vigtigt, og det er også en skole med historie, den er over 130 år gammel, og det er da mega ærgerligt for, ja, Mors, at sådan en stor historie, den skal være lukket.
1: Nu mangler vi jo selvfølgelig stadigvæk lige at få nogle detaljer omkring regeringsudspillet og den her 0,5 milliard kroner, hvilke skoler kan søge osv., er der noget med størrelser og nogle grænser og alt det her, men hvor meget håber du på, at den her pulje af midler, som regeringen nu strækker en hånd ud med, kan være med til at redde en skole som MC Holms skole i Nykøbing?
2: Jamen, det er da et kæmpe håb. Så vidt jeg har kunne forstå på det, så er det egentlig mest til det faglige. Og det er ikke det problem, MC Holm står for. Det er jo mere, at bygningen er gammel. Så jeg håber, at pengene også får lov til at bruges på den del.
1: Ja, så der er i hvert fald noget håb at spore der. Som det er i dag, så rykker skolens elever jo i forvejen videre til Dueholmskolen, når de når 4. klasse. Man kan så måske lidt sådan modspørgsmålsagtigt sige, er det ikke et lille offer at bringe at lukke skolen, hvis det så kan spare kommunen for de her 5 millioner kroner om året, som jo, der jo også er behov for at spare på kommunebudgettet?
2: Jo, det kan man sige, men jeg føler, at man står for nogle meget store udfordringer i form af at skal flytte det på Dueholm. En ting er lokalerne og hvordan man skal holde de forskellige klasseniveau adskilt. Men altså, så jo, man kan sige, det er mursten, og det er jo ikke det. Kompetencerne skal jo bare flyttes med. Men det vil være ærgerligt, så bliver midtbyen meget tom.
0: Andreas Knap, skolebestyrelsesformand på MC Holms skole i Nykøbing på Mors. Tak for at være med. Det her, det er en ny en fra Eva Kajan. Den hedder Sidestik. Klokken, den er 18 minutter over 9.

0: Mads, vi gav lytterne en lille krumme, en lille kagekrumme, kan man sige lidt tidligere på morgen. Vi sagde nemlig, at det skulle handle om kage, men meget mere fik man jo sådan set ikke at vide. Det handler altså om, at man i dag kan være med til at spise, hvad der bliver kaldt i hvert fald, verdens største kanelsnegl med drømmeholdet på P3, vores gode kollegaer.
1: Ja, så er der spændt på, hvor stor sådan en i virkeligheden er. Det kan man være med til i Herning, og det er simpelthen P3-holdet, der sammen med lytteren Patrick og en flok lokale, skal vi kalde dem helte, der skal forsøge at bage verdens største kanelsnegl. Så vi har selvfølgelig sendt dig afsted, kendt Samuel Christensen. Og så er spørgsmålet bare, er du egentlig til hvid eller mørk glasur på din snegl?
2: Jeg er helt, helt klart til hvid glasur. Og jeg ved også, at det er den hvide glasur, som kommer til at være på den her kolossalt enormt store kanelsnegl. Jeg kan måske lige selv starte med at måle den op her ved at tage et skridt frem her. Det er cirka 1 meter, 2 skridt. 3 skridt. Det er altså 3 gange 3 meter, den her kanelsnegl, den bliver. Og når den er færdig, og det hvide glasur kommer på osv., så skal den altså ind i den her kæmpestore varmluftsovn. Det er et ret så vanvittigt projekt, og der er altså også rigtig mange mennesker, der er kommet for at overveje det her, og ikke desto mindre, så skal de jo selvfølgelig også spise det på et eller andet tidspunkt. Men det hele, det starter jo simpelthen hos dig, Patrick Frederiksen. Du har sendt din drøm ind til drømmeholdet på P3, som hver dag forsøger ligesom at opfylde de her drømme. Og din drøm, det var jo så at bage Danmarks største onsdagsnegl. Hvorfor det egentlig?
3: Det er fordi, det er en tradition ude på byggepladsen, vi henter sådan en onsdagsnegl, så det er højdepunktet på ugen.
2: Det er højdepunktet på ugen, og nu skal I så give jer i kast med at spise det, som I håber på bliver verdens største onsdagsnegl. Altså, hvordan delen kommer igennem sådan en snegl?
3: Jeg ved ikke, jeg håber godt nok, der kommer nogen og hjælper med at spise, fordi at den ser stor ud nu, den skulle gerne blive større.
2: Det skulle nemlig det. Altså, det er 3x3 meter, og så skulle den komme til at veje mellem 100 og 200 kilo. Altså, af hvad jeg kan tælle, så er vi måske en 20, 30, 40 mennesker her, eller sådan et eller andet. Er det nok til at spise sådan en snegl, tror du?
3: Jeg tvivler lidt. Det kunne godt. Jeg håber, der kommer nogle flere løbende, men ellers så må vi give en god indsats.
2: Patrick, lige nu så står du faktisk med hænderne i lommen og svarer på spørgsmål. Du er faktisk ikke selv i gang med at bage, altså. Har du overhovedet selv været med til at bage det her?
3: Jeg har været over og hentet noget dej, og så hørt om, vi kunne hjælpe med noget. Jeg tror, der kommer noget senere. Jeg vil gerne være med til at lægge noget på, selvfølgelig.
2: Det er godt. Så er du også på en eller anden måde lidt med. Prøv at høre. Jeg skal lige over til bageren herovre, fordi han kan måske fortælle, hvordan delen man går til sådan en opgave. Du er vel ikke sådan ekspert i at bage kanelsnegl, er du det?
3: Nej, det er mere elektrikarbejdet, jeg har styr på. Det er kablerne.
2: Prøv at høre, det er også meget, meget vigtigt. Lad os lige drible over til Lasse Bentsen her. Ham er der måske nogen, der har hørt om, fordi han er en af Danmarks bedste til at bage. Du var med til Skills for nogle måneder siden. Altså, den her kanelsnegl. Enormt stor. I er også 4 mennesker, og hvad jeg kan se til at bage den. Hvordan går man til sådan en opgave?
4: Jamen altså, vi har jo prøvet derhjemme at så lave en mindre udgave af den, og så har vi prøvet at gange op, og så prøve at se med tykkelse og størrelse for at se, hvor meget kan vi bage og fylder det. Så afprøv.
2: Og lige nu, der står vi sådan ved siden af den her store varmluftsovn. Det er i givet fald nok ikke lige sådan en, I har arbejdet med før. Altså, kommer den til sådan at få den helt perfekte afbagning? Altså, hvordan gør I?
4: Altså, det er vi jo spændt på at se, hvordan det bliver. Vi har snakket med dem, der bruger ovnen til dagligt, og så har vi snakket om at prøve at køre lidt op i temperatur, så når vi sætter den ind, så skruer vi ned og se, hvordan det bliver. Så må vi jo prøve at åbne en gang imellem og holde øje. Så vi er spændt på afbagningen.
2: Kunne du vinde i skills på den her, tror du?
4: Ja, i hvert fald imponerende. Altså, i skala, så tænker jeg, men nok udseende nok ikke så meget.
2: Hvor meget skal du selv spise af kagen?
4: Ja, vi skal da have et lille stykke, men jeg tænker, at der er nogle andre, der må tage resten.
2: Der må være nogle andre, der tager resten. Det kunne lige så vel også være dig, Mads Lisby. Jeg ved, du bor i Herning-området, så måske du lige skulle køre en tur forbi her, når du skal hjem af.
1: Jamen, jeg tror, altså, de er ikke igennem den der, inden jeg har fri, i hvert fald.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke på.
0: Det kunne du da godt lige gøre, Mads. Det
1: var en god idé. Haps, haps, haps. Nu skal vi have kanelsnegl til frokost.
0: Ja.
1: Jamen, pøj, pøj med baningen af den. Altså, prøv at høre, det må faktisk være lidt svært at få den bagt rigtigt alle steder, så det ikke bare er dig inde i midten, for eksempel.
0: Man er jo faktisk mere end velkommen til at komme forbi. Vi kan da godt lige finde en adresse frem. Så kan man få den, hvis man har lyst til at dukke op.

0: Vil man være en del af at spise en kæmpe stor kanelsnegl sammen med Patrick og drømmeholdet på 3, så er det altså i Herning, det foregår. Det er kl. 11, man skal møde op, og det er på Cypressvej 34 i Herning.
1: Jamen, så kan man da bare smutte forbi, hvis man lige vil være med til at lave lidt radio sammen med P3 og spise en kanelsnegl. Cypressvej 34 altså i Herning, hvis det skulle friste op af formanden.
2: Jeg har taget

0: den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis du drømmer om at starte et konventionelt svinelandbrug op i det midt- og vestjyske, eller går med tanker om at udvide et eksisterende, så kunne timingen faktisk ikke være dårligere. Regeringen sætter nemlig fra i dag et midlertidigt stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalde op. Nyheden bliver ikke just positivt modtaget af svineavler Svend Agergaard fra Lind syd for Herning. Han kalder regeringsbeslutningen noget magtværk.
2: Men en hånd, så vil de gerne have, at vi kan mere dyrevelfærd, og på den anden hånd, så må vi ikke bygge nye dyrevelfærdsstalle. Så det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
1: På Svend Agergaards egen bedrift er der planer om kommende udvidelser, som nu må sættes på pause.
2: Vi har jo nogle tiltag med lange haler, vi gerne vil til at arbejde på, og det kræver helt sikkert meget mere plads i både smågrisestal og i slagtesvinestal. Og hvis ikke vi kan få lov til at bygge nogle nye moderne stald til det mere plads, det kræver, så kan vi jo ikke begynde at lægge den måde form for produktion om.
1: Det midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestalde gælder fra i dag og et år frem.
3: Skoleelever, lærere og forældre på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler, også her i landsdelen. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger Signe Munk fra FUR, der er SF's minister for byer og landdistrikter.
4: Vi skal udvikle flere af vores landsbyskoler, fordi de spiller en vigtig rolle ude i lokalsamfundene.
3: I mange kommuner er budgetaftalerne allerede indgået, hvor skolelukninger i flere tilfælde er en del af aftalen. I Morsø Kommune, hvor MC Holms skole i Nykøbing står til at blive sparet væk, bliver budgettet for eksempel godkendt om knap 2 uger. Derfor ærger borgmester Jens Dalgaard fra Socialdemokratiet sig over den her timing.
5: Det er lige en måned for sent, de er ude desværre. Så de må gerne skynde sig lidt.
3: Men som tingene står, så kan pengene ikke sendes hurtigere ud, siger Signe Munk.
4: Jeg kan godt forstå, at Jens ønsker, at det skal gå så hurtigt som muligt. Det vil vi også rigtig gerne. Det er også derfor, vi allerede her på regeringens første finanslov går i gang med at afsætte penge til vores landsbyskoler.
1: Vi tager et kig på onsdagens vejr. Først på dagen stedvis, eller måske diset med tåge eller skyde, og noget regn kan du altså også få at se på din vej i dag. Men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig over med torden, så det er noget med lige at have en regnjakke med, hvor end du går hen. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 16 og 18 grader i dag, og så har vi en vind, der bliver svag til jævn omkring sydvest. Det var altså onsdagens vejr.

0: Okay, altså...
1: Ja, Mads.
0: Er der lidt drama her i P4 Morgen, eller hvad sker der lige?
1: Det skulle jeg mene. Du kan godt kende den her, ikke? Fra Den Store Bagedyst.
0: Jeg kan godt kende den. Jeg må sige, jeg ser ikke meget bagedysten.
1: Ej, shame on you, Mads.
0: Men det siger nok mere om mig, end om jer.
1: Okay, fint nok. Det til side. Altså, der er et bageri i Herning i dag, Mads, der forsøger sig med at lave, hvad de kalder verdens største kinesline. 3x3 meter af en krebat af en onsdagsmile, ikke?
0: <Jo. laughs>
1: Og hvorfor, kunne man så passende spørge? Jamen, det er vores kollegaer på B3 og programmet Drømmeholdet, der opfylder lyttere Patrick Strøm om, at lokale kræfter, de simpelthen skal lave den her kæmpe store kanelsnegl. Og
0: wow.
1: Nu vi er ved kage, Mads, skulle vi så ikke lige tage en kager med kanel-quiz?
0: Kager med kanel-quiz?
1: Ja.
0: Shit.
1: Tør du?
0: Jo, lad os prøve.
1: Okay, fordi så sender jeg nemlig noget, der er endnu mere dramatisk på.
0: Nej.
1: Ja, så kan du godt høre, så bliver det ægte alvorligt her, ikke? Er du klar?
0: Ja, så lad os prøve.
1: I første omgang skal jeg bede dig om at nævne 4 slags bagværk, der indeholder kanel.
0: Kanelstang.
1: Ja.
0: Kanelsnegl. Er det det samme i øvrigt? Nej, det er det ikke.
1: Nej, det siger vi er to forskellige ting.
0: Kanel. What? Hvad bruger man ellers det i?
1: Ja, du får ikke noget hjælp herovre fra mig. Men jeg kunne jo godt sige jul til dig. Kunne det bringe dig ud i noget?
0: Ja, man bruger det vel også i visse former for julesmåkager. Altså, er det brunkager for eksempel?
1: Det kunne det være, ja. Det kunne det være.
0: Og så vil jeg sige 25 års fødselsdag i Jylland. Nej, det er ikke bagværk.
1: En stor menneskelig kage.
0: Ja. Hvad er mere kanel i?
1: Tiden er ved at rende ud.
0: Det var 4. Jeg skulle nævne, jeg har 3.
1: Du ved dem, der man kan købe. Ej, du får ikke noget.
0: Jo, kom lige med et hint.
1: En lille pose, en lille rød pose. Man kan ikke bare tage en af dem. Man bliver nødt til at have flere.
0: Nå, pebernødder.
1: Nej, ja, pebernødder kunne det være. Ja, godt, Mads.
0: Ja,
1: okay.
0: Sådan.
1: Ved du hvad, noget andet spørgsmål er, der er kanel i en kanelstang. Men kan du nævne 4 andre ting, der også er i en standard kanelskriftsopskrift?
0: Ja, sukker.
1: Ja, flot.
0: Ja, det må der næsten være. Så må der være noget æg i, måske.
1: Ja, rigtigt.
0: Mel.
1: Ja.
0: Ja, og så er der jo... Hvad er det ellers?
1: Hvad kunne det ellers være?
0: Dej.
1: Det er
0: måske en blanding af de der ting der. Så er der jo kagecreme.
1: Nej.
0: Er der ikke?
1: Niks.
0: Så er der sådan noget farin, brun farin.
1: Ja, den går vi med.
0: Den går vi med?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, det er helt rigtigt.
0: Er det mere drømmekagen, eller hvad den hedder?
1: Ja,
0: du kan godt høre, du fanger mig på. Altså, jeg er bedre til at spise det, end jeg er til at bage.
1: Hvad er det der for noget til at hæve op?
0: Jamen, altså, det kunne være gær.
1: Ja, det kunne det da. Ja. Eventuelt være.
0: Jeg nævner stilfærdigt gær, og håber på, at jeg har fået alle rigtige.
1: Ja, det er godt. Lad os sige, du har det, Mads. Tredje og sidste spørgsmål. Kanelsnegl, kanelbulla og cinnamon roll. Kaber, det har mange navne, men hvilket land stammer kanelsnegl egentlig fra? Er det Danmark? Er det Sverige? Eller er det USA?
0: Jamen, har vi ikke rimelig stolte traditioner for bagværk? Jeg er simpelthen nødt til at gå med Danmark. Jeg siger Danmark.
1: Du siger Danmark?
0: Mhm.
1: Det er altså Sverige, der har opfundet den her gudespise.
0: Ej, Sverige.
1: Jeg er nødt til at sige det. Jeg er nødt til at sige det, Mads. Det er Sverige.
0: Nå. Det er også lidt Danmark, er det ikke det?
1: Nej, det er det ikke.
0: Okay.
1: Du bliver nødt til at overgive dig til kagekræfterne, Mads.
0: Jeg er fuldstændig. Du fanger mig på det forkerte... På det forkerte ben her.
1: Ej, jeg synes nu, det gik sådan udmærket.
0: Ja.
1: Skal vi tage lidt Whitney Houston over på den her omgang?
0: Ja, jeg vil sige, så sunder vi os lige.
1: Ja, det er godt. Så kan du altid køre forbi og lige få lidt kanelsnegl af drømmeholdet på vej hjem.
0: Ja, Cypressvej 34 var det sådan, det var i Herning. Ja, klokken 11. Det er noteret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

0: er sådan en sang, der er meget nem at holde af, den her med Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det?
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
3: Ja, vi skal simpelthen lige vende, at der er tronskifte. Der er vagtbyt. Der er et nyt nummer et hit i byen, Britt.
0: Hallo.
3: Hallo. Det er jo sådan noget, der er lidt sjovt at kigge på en gang imellem. De her store lister og sådan, den vel sagt den største liste i den vestlige verden er jo den her ikoniske Billboard Hot 100-liste i USA.
0: Den vil man rigtig gerne ligge i toppen af, ikke?
3: Og man må sige, at hende, der har haft den hidtidige rekord, for den er nu slået, har jo ligget der i utrolig mange uger. Lad os lige få iscenesat, hvem der var kongen, eller dronningen, skulle man måske sige, af den her Hot 100-liste.
0: Jeg vil sige, at det var lidt tidligt, men det er jo altså ikke noget, man kan komme udenom, at det er All I Want For Christmas med Mariah Carey.
3: Ja, og den har jo ligget der i 22 uger sammenlagt igennem tiden, fordi hver jul, ganske sjovt nok, så stryger den jo til tops igen på den her liste. Det er vildt, selv efter så mange år. Det er jo altså 32 år siden, at den røg på gaden. Nu er de her 22 uger, og det behøver jo ikke at være i træk. Det er bare sådan lagt sammen, hvad man har ligget nummer et. De er nu slået af en 27-årig pop-country-stjerne, der hedder Ella Langley, der har 23 uger på toppen af listen.
0: Det er helt vildt. Det er med de hit, der hedder Tucson, Texas. Og hun er også lidt på månen over det selv, faktisk, Mads. Hun siger, at hun havde aldrig nogensinde regnet med det her. Og ved faktisk heller ikke helt, hvorfor. Altså, det har hun talt om sammen med sine sangskriver. Hvad er det egentlig, der gør det? Hun siger, jeg har bare prøvet at lave en sang, der er nem at synge med på, der har et godt omkvæd og sådan noget guitar riff.
3: Ja, og hun siger jo sådan set, at det her er noget, der ændrer mit liv. Det ændrer livet for en sang, eller ved det, for sangens sangskriver, og det ændrer også livet for min familie. Så skal vi ikke prøve at høre, hvad det egentlig er, der ligger der og roder rundt i den absolute top af hitlisten derovre i USA lige for tiden. Altså 23 uger nu siden oktober. Det er Tucson, Texas her med 27-årige Ella Langley, der så smider Mariah Carey på porten.
0: Det er helt vildt. Du får den her, Tucson, Texas.

0: At dø lykkelig, den fik du altså Asses Bjerg.
1: Nu fik vi godt nok sagt farvel, Britt, men det skal jo passe sammen med musik og det hele. Der er radiovis lige om lidt. Og så siger jeg vel altså tak for en skøn onsdag på P4. Du sparker mig faktisk hele vejen over i formiddagsstudiet, som du kan høre lige om lidt. Altså fra i morgen.
0: Ja, fra i morgen af. Mads, der sender du formiddag på 4'en. Tak for at lytte med.
2: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalde eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
2: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
4: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
2: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
5: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er

0: skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: MC Holm Skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
2: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
1: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter
4: til formiddag.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side af klokken, den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen derpå. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi at jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjen sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst, hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
0: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
2: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum. Det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
2: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
0: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
3: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indad til. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller for, i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her, det er et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
0: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge taleboblen i dialog. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne efter lidt musik.

0: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en lignende sag, det håber jeg ikke, i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, at vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, eller som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærket hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også, det er Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her, det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorie, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år, jo så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt skema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus for Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så
0: du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er gode nyheder på vej fra EU til muslingefiskerne i Limfjorden, som kæmper for deres eksistens for tiden. Miljøministeriet skriver i dag, at muslingefiskere ikke længere skal sortere hele fangsten for at sikre, at de overholder kvoterne. I stedet har EU-kommissionen godkendt, at de kan nøjes med at udtage stikprøver fremover. Det er vigtigt, at der er styr på, hvad der fanges og hvor meget, men erhvervet skal ikke druknes i bureaukrati og bøvl, når registrering af fangsterne kan løses mere simpelt, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF. Hvis du drømmer om at starte et konventionelt svinelandbrug op i det midt- og vestjyske, eller går med tanker om at udvide et eksisterende, så kunne timingen dårligt være dårligere. Regeringen sætter nemlig fra i dag et midlertidigt stop for at udvide eller starte nye konventionelle svinestalle op. Så lyder det fra Christian Rabjerg Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd.
3: Stoppet gælder ikke for økologiske bedrifter, og det gælder ikke frilandsproduktion af dyr. Stoppet gælder, hvis du ansøger om at få en ny stald som konventionel svinebonde, eller hvis du ansøger om at udvide eksisterende stald.
2: Regeringen har planer om at nedsætte en krise-firepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet, for at blive enige om, hvordan fremtidens kriseproduktion skal se ud med bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er jo afsluttet, så giver det ikke mening at lade nye kriseproduktioner starte op, siger Christian Rabjerg Madsen.
3: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirepart, som inden længe går i gang.
2: Vi får skydevejr i dag og stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind, der efterhånden drejer til syd og sydvest og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind.
1: Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951 og så den nye opdaterede fra 2026?
4: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Mm. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland? Der skal de igennem sådan en lidt længere formulering omkring. Det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophøre. Men den her, den er altså permanent.
5: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, at den er permanent.
4: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved af erfaring, at det ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
3: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
4: Altså den alt overskyggende forskel, og det gode ved det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke mindst over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
5: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, vi vil gerne have en base her. Så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og er dem her, som nu vil lave den base, er det nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, at man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det var altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårlig i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig. Ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål. Ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, som var jeg inde på tidligere, og få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til for, at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk.
3: Tige stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle flere ud af dig lige efter et musikalsk timeout. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1. Folk er

0: filosofi i 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkomne, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet og så videre, og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på True Social, men det skal vi jo tage med et gran salt, ikke? Og hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo kassen at lave sådan nogle her militære installationer, så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi at hvis andre skal betale det, så bliver det jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige forløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: så spørg Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildeles? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke, når man sidder. Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enige om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak.
1: Mark, kunne Louise blive din forskningsassistent?
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det var.
0: Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen. Fra nu af min yndlingsgæst.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stal, og der er mennesker, der tegner stal, og der er landmænd, der lever af stal. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.

0: Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
1: Jeg har simpelthen forslag om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger os på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1-tallene før 10-tallene.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
0: Det er lidt forvirrende.
2: Ja, det er Martin.
0: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
2: Det kan man næsten høre,
0: ja.
2: Han er.
0: Ikke? Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
2: Så ud
0: vi
2: med snesene.
0: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
2: Præcis.
0: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde. Velkommen til.
3: Jamen, tak skal I have.
0: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
2: Signe, programmet der får jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder tre folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for tre så fine mennesker fra Folketinget,
3: ja.
2: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
3: Altså, hvor lang tid har vi?
2: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
3: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over to hjul på el, det skal ud på kørebanen.
2: Okay. Ja?
3: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores, røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
2: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
3: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag endnu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
2: Hørt?
0: Ja.
3: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men
0: er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
3: Et klart tortur.
0: Okay,
3: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
2: Ja.
3: Synes jeg.
0: Signe, du er jo med
3: os. Og fri på grundlovsdag.
2: Fri på grundlovsdag.
0: Og den får vi også lige med.
2: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
3: Nej. Det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede han også havde sagt det. Så igen stjæler han min gode idé.
2: Ja, jeg synes, han havde taget det, fordi du havde forstået som god idé så.
3: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati. Og, ja.
0: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time. Jeg får med dagen på 4'eren.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden
1: at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfare, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i talebobben i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt for private at affyre fyrværkeri? Det er jo faktisk et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrivet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid på jagt efter.
0: Men er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt. Der er heller ikke noget, der er for stort. Der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så det skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt er jo kan godt være seriøs, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler, fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden, og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag, for hvad skal de sagt cykelsmede sig lave?
1: Ja. Det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige idéer, hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i en meget seriøs afdeling. Jamen, det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan som så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen. Ja. Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Hmm. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget er kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Mm. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan... Der er ikke noget, der er for småt. Og jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret, og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig... jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så... hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre? Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Det er ny musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svært, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne. Og det gør jeg mig jo meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker. Så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers kunne gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der var vendt om, og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag,
1: og der er kommet mange,
3: I har til, hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i

0: Kylie Minogue hjælper os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: 15 mænd er blevet idømt lange fængselsstraffe for at stå bag et bombeangreb på Sri Lanka, der for 7 år siden kostede 3 af bestsellerejer Anders Holch Poulsens børn livet. Sri Lankas højesteret idømte i går de 15 mænd til sammen 220 års fængsel. Mændene er dømt for at have hjulpet og støttet op om et angreb påske søndag i 2019, hvor 9 selvmordsbomber angreb 3 kirker og 3 femstjernede hoteller. På et af hotellerne opholdt Anders Holch Poulsen sig med sin kone og børn. 3 af børnene mistede livet, da 2 bomber eksploderede på hotellet. I denne uge inviterer boghandlere landet over til Verdensbogugen, der skal styrke læselysten blandt danske børn. Børn mellem 8 og 12 år kan hente et gratis eksemplar af årets bog. Sivert har kun ét liv. For 3. år i træk er Bo og ID Thisted med, og butikschef Anders Kårø ser ekstra god grund til at bakke op om initiativet efter de bekymrende PISA-resultater, der viser tilbagegang i især læsning hos danske elever.
3: Det er jo et fælles ansvar, vi har, og lige nagt efter den her PISA-måling, så må vi jo alle sammen jo byde ind med det, vi kan.
2: Og der skal ikke meget til for at få børn i gang med læsningen.
3: Alle undersøgelser de viser, hvis der er bøger til stede, så åbner børnene dem også, og de begynder at læse i dem. Og det her kan i allerhøjeste grad hjælpe med, at der er en bog til stede.
2: Bog og ID i Thisted har 400 bøger, de skal nå at dele ud i en ugen af omme, og det skal nok lykkes, mener Anders Kårø.
3: I dag skal jeg ud på en skole aflevere 100 bøger, og vi har stadigvæk til udlevering i butikken, så vi skal nok få udleveret de 400 inden lørdag.
2: Det bliver en skydedag, stedvis lidt regn, men i eftermiddag efterhånden kommer der udbredt regn, der kan være kraftigere med torden. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der efterhånden drejer.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
3: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
4: Det er fedt.
3: Der er potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle.
4: Ja.
3: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner. Eller det.
4: Jeg tror nærmest der er sådan, vi har ikke tid til. Nej, ja.
3: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
4: Ja.
3: Nej, det må man ikke.
4: Så tænke på. Nej, jeg tror faktisk nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere.
3: Ja.
4: Jeg er med ham.
3: Ja.
2: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
3: Ja.
4: Ja,
3: det er sgu noget, vi giver til hinanden.
2: Ja. Det giver vi til hinanden.
4: Flere penge.
2: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre bedre for alle.
4: Det er da en god idé.
3: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
4: Ja.
3: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
4: Ja. Det synes jeg er en god idé.
3: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe,
4: kan jeg få dem alle sammen?
3: Jamen, nu får du lidt lille udpluk her.
2: Og du skal nok få dem bagefter.
3: Ej, hvor fedt. Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme. Der
4: god
3: er også, gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
4: Der er flere. Altså, jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med. Nå.
3: Okay.
4: Men det er et vildt godt forslag.
3: Lad os tage en runde mere.
4: Og nu er det har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
2: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
3: Nej.
2: Gratis vuggestuer og børnehave.
3: Ja.
2: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
3: Ja.
2: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
4: Ej, jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
3: Det er meget trættende for armene, faktisk.
4: Ja.
3: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
4: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
2: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
3: Okay.
2: Eller i hvert fald,
4: det er et radikalt forslag, men det er en god diskussion.
2: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er jo også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
3: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
4: Ja.
3: Jeg
4: er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er da frisk forslag.
2: Ja.
3: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
4: Det kan jeg godt lide.
3: Ja, den er spændende.
4: Jeg har lige været til lønforhandling.
3: Ja.
2: Nå ja, det har du også.
3: Det er vi flere, der har, Signe. Men godt forslag.
2: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos mor, når undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
4: Er det virkelig rigtigt?
3: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
2: Ingen Messi.
4: Ja, og så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
3: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
2: Det er jo en anden form for huliganregister. Det er det jo.
3: Ja, det er.
2: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne det ikke komme en sms'e.
3: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus.
1: Hej. Tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget af det, jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret. Forestiller mig, at du er med i vores program. det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade. En masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet. Ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Det er Signe Moldes roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at crabbe dig, Rasmus, hvis du nu var med i vores program, så ville der med ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, jeg ved ikke, om man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være, men...
2: Håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt, og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet, vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde. Det blev bedre, tak. Vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Ja, jeg skriver.
3: Du skriver bare på mit forslag, snabelag.dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt.
2: Han elsker Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og
3: tæl-
2: ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller er han bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han ikke?

0: hører, at min brødre sagde senere på aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
3: Ja, sådan.
2: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
4: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
2: Ja.
4: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
2: Ja.
4: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De hele, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsenteret ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er der lige fire hurtige forslag mere der.
2: God forslag.
3: Hvad er det? Optur.
2: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, formiddag på 4'ernes lytter, de er leveringsdygtige i alt.
3: Ja, jamen det er også bare, altså hvor så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt,
2: det
3: bliver helt rørt.
4: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Tostrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
3: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Man kan, hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
2: Godt.
3: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
4: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
3: Det kan man nemlig.
4: Forslag
3: er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
4: Sådan.
2: Så skal vi lige sige nu, at vi jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på 4'eren, Biksen.
3: Jeg kan altså også bare overse.
4: Vi giver det videre. Det gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
2: Ja, formiddag på 4'eren er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
3: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
2: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøj med optagelserne.
3: Og tusind tak for forslag.
2: Ja.
3: Ja.
4: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
2: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved. P4. Netter.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestal, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestal, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er

0: om et måned. Tak.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
2: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og klimakorrespondent Maria Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
3: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
1: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
4: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
5: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
1: Lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
5: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
1: Og Maria Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her grisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
3: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyder en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
1: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for en halv milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om, men det er for at sikre velfærd i hele landet.
1: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste tre år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den halve milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
6: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
1: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
7: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
8: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
9: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tid på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
1: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Joan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
10: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
1: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her halve milliard, vurderer du?
11: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
11: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmestrene endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Beede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til 2 nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
12: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
1: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Kors, er vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
13: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
1: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
13: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
1: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
13: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
1: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien. Så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
14: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
1: Ja, men træerne de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen.
15: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
1: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
16: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
1: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
17: Du lytter til P4.

0: Saint Salute fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer jo altså. Ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Kia for Lula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitlist. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page Vogelman, som nu kalder sig Jazz. Og også et splinter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også en dag, så velkommen til
1: P4 Play.

0: Det her Boy, I'm a Woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit-tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit-tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også mit studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er ét instrument, der spiller en rolle, bør der være seks andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer havde Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Knap 400 medarbejdere på FMC Rønland, det tidligere Cheminova, har netop fået deres fratrædelsesaftale i hænderne. Kemifabrikken lukker ved årsskiftet, og ledelsen og tillidsfolk på stedet har de seneste 3 uger arbejdet på en aftale. Fælles tillidsmand Jens Christian Røn Iversen er tilfreds.
2: Vi er jo gamle i går alle sammen, så vi har en voldsom anxietet. Så størstedelen, eller i hvert fald en rigtig stor part af dem her, de betyder jo, at de har en 6 måneders opsigelse.
1: Derudover får de en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til yderligere 6 måneders løn. De medarbejdere, der har været ansat kortere tid, får lidt mindre. Forudsætningen er, at man bliver i jobbet til sidste arbejdsdag.
2: Jeg håber da, at alle vil blive og rydde op herude, altså tømme anlæg. Jeg tror, at du kan finde nogen, der er mere specialister i det her end os selv, og kan gøre mest sikker og mest altså miljørigtig.
1: I løbet af kort tid får alle medarbejdere et brev i e-boks med besked om, hvornår hver enkelt har sidste arbejdsdag. FMC har meldt ud, at fabrikken på Rønland lukker ved årsskiftet. Regeringens midlertidige stop for ny konventionel svineproduktion kan få store konsekvenser for entreprenører med landbruget som kunde. Flere virksomheder forventer lavere aktivitet, og hos entreprenørvirksomheden SVJ i Lemvig, der har specialiseret sig i landbrugsbyggeri, kan konsekvensen blive både et markant fald i omsætningen og afskedigelser, skriver licitationen. Branchemediet har talt med direktør og stifter Søren Hvidebæk Jensen, der ser sort på omsætningen næste år. Det kan nemt blive en halvering, måske endda mere, siger han. Vi får stedvis skyde og regnfuldt vejr i dag, men i eftermiddag efterhånden udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.

and Søren Edwards var det her, der mindes barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico og Vince.

0: norske Nico og Vind, som sagt her. Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom, så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Because of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 er albumet Dandelion med Ella Langley. Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers er nummer 1 på albumhitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolig lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang hvor Kendrick Lamar overgivet også med, den hedder So Good.
2: Face stupid, body stupid, heart stupid, got me stupid, beauty and the brains, hey,

Aiko var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sang hentet fra det nye album, Janae Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske album hitliste, West Side.

0: Nå, Thomas, jeg er jo ulækker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før der var det bandet Drenger og Piger, hvor du er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi.

0: Se her, der var det lige en lille bid af sang. Du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Yas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Yas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

så lyder de altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Yes. Det skal man lige vende sig til, men det skal nok gå alle sammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Yes. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbasset. Den får du også at høre for første gang. Lige straks radioavis, og klokken bliver 8:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: regeringen gennemføre det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest?
1: Al forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefjerpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefjerpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 Midt.

0: Andrew Jensen.
1: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Chiefs & Texans med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want For Christmas Is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver jo trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her team blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: springer ud i gården. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det gælder blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-års jubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det blev placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmig eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld

Ugens danske musiknavn, Nick og Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sagde de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana tog det ind i her på This Fire.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Ikke kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er inspireret slags, var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancha, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers så er det endda også et tidligere hit-tv-programmet, vi lytter til her fra svenske Ellen Kraus.

0: formidable Ellen Krag, så er Roll My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, derved også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til sådan lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej B4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at hele forløbet ligesom tegnede til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

Og sådan lød det så i dag fra Barcelona Venter jo bare, var sangen vi hørte med dem, taget jo altså fra ugens album her i P4 Play, deres nye spil Tag Min Hånd, så slipper vi, og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første, der kommer en sang mere i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet i P4 Play frem til den, der, eller det, der er det MSC's, der hører vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i P4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtiden er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tre du kan lide, fredag 10 fik du her, hvor vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87, skønne Gianna Nannini og i Maski. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag, en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba, en som vi faktisk har forberedt på min sand i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Så er det nu Elba, der er på vej i EP4 Play, som hun har været så mange gange før. Elba, der er sanger og sangskriver Ellen Bato, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elba være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode, sang vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd, blandt andet, og om at rette blikket ud mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

0: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
1: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
1: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
2: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
0: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
0: En hvor?
2: Endnu en gang.
3: Yes.
2: Ej, var der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
3: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn, så er det ikke sjovt.
2: Nå.
3: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørn.
2: Nå ja, de er jo lidt småkvapset, mange af dem.
3: Ja, nogle af dem, og det skal de jo også være nu, for de skal jo i hi.
2: De lever af det.
3: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brune bjørne lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest. Og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
2: Men du behøver ikke at sige tyksak, fordi nej. Vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Hvad som helst, han hører ikke en skid.
3: Han hører ikke en skid.
2: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige dit fede dyr.
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Hvis man har lyst til det.
3: Jo, og sidste år var det jo så Chuck, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad.
2: Ja.
3: Så gå ind og følg med på det.
2: Ja.
3: Det er på internettet et sted.
2: Ja. Det er ligesom, der er jo ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
3: Nej.
2: Det er jo ikke det samme, som at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbe og snegle, hvor vi er enige om. Det er okay.
3: Det er okay, ja.
2: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her, det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
3: Ja.
2: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officielt udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
3: Yes.
2: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, vil nogen huske.
3: Yes.
2: Og Dine Thorslund.
3: Ja.
2: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
3: Ja. Det er fedt.
2: Det er da forbi fedt. Det er da øverste hylde.
3: Ja.
2: På engelsk må det være Jacob Wubas.
3: Yes.
2: Yeah. Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske... Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glæde over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
3: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80D.
2: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
3: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
2: Og skal du tænke møn her?
3: Ja, og jeg ville jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg ville også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her
2: matrikler. Så det var et reelt håndværk?
3: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var det muligt, at man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger inde ved siden af.
2: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
3: Nå?
2: PET søger opvaskere. Prøv lige at høre her.
3: Så for satan.
2: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
3: Det er fedt.
2: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
3: Det synes jeg er
2: ærgerligt. Og du skal have sikkerhedsgodkendt. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
3: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
2: Ja.
3: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
2: Ej, du skal i hvert fald, der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
3: Ja, bevares.
2: Hvad siger du, Amanda, nu? Nå, Anna, ja, hvad?
3: Ja.
2: Tilliden er der.
3: Yes.
2: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt. Altså, hvis man er den type, der hævder sig på jobbet.
3: Jeg vil søge den.
2: Ja, jeg
3: tror, det er en spændende arbejdsplads.
2: Man kan stadig nå det.
3: Ja.
2: Altså, jeg tror, det er 41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting.
1: Poulsen og Holm.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET?
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kom jeg bare i tanke
0: om. Du har næsten været derhold.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Ja,
1: det tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå. Ja.
0: Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid en historie,
0: så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså.
0: En baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet,
1: ja,
0: men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: kom stærkt tilbage her mandag.
0: Åh, nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej. Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som jeg hedder Basse.
1: Ej, nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej.
0: Det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårligt.
0: Ja. Ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at
1: jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt,
1: ja.
0: Så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at slået, bare fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja, ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Nej. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. Du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy.
1: Ja.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gamle, ja, den fik vi ikke. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. 70 25 26 00, telefonnummeret til Gælenavnsquizzen. Kom med Gælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Mind og Don't You for Get About Me. Vi kælder og quizzer lidt senere i dagens program. Du kan ringe ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, vi taber og taber, så kommer der sådan en lidenhed. Overgår det ikke? Overgår det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nope. Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde helt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja. Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den farverige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja,
1: noget, man kan få lov at se, i hvert
0: fald. De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkle visker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: Det er meget.
0: Det er det. Og ja. Nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja. Det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbationere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bord, og de bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned, og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du selv, det der er lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så har han fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i den journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det
0: der. Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja, det er...
0: Du skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge
0: at tro på det. Det er da bare at få det i kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Ej, men jeg er sikker på, jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare at åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler om.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men anmeldelsen løb ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vi stusser over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske, så det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? Der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun det
0: trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, der har hun kigget et sted. Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Det tror jeg.
1: Altså, man har set mange nøgne sidst i 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som i træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 8 og 69. Nå, vi siger sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget perverst, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller... En, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, der nu er den her ting. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods, det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom.
1: Mm-hmm.
0: Men så derudover, jeg synes bare, at BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det fordi, jeg ikke kan lide ost?
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY?
1: PBY, bølgen.
0: Pære
1: banan yoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man også gå...
0: Der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft,
0: bølgen. Hold nu kæft.
1: Ja. Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det, politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den nøgne mand, der løb.
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Jeg er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til. Men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem. Topskolen i Lem. Vi. Hva?
1: Hva? Det er bynavnet, der er taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt, kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det.
2: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Bass Persuade. Det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
1: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er godt gang i græsset lige nu.
0: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå? Og så,
2: stangstyret?
0: Ja, stangstyret.
1: Lige præcis.
0: Nøj,
2: de er fede.
0: Det er fede, mand.
1: Det er som en kampvogn.
0: Hvor hurtigt render sådan en maskine?
1: De kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max.
0: Ja. Men det er også...
2: Det er rigeligt. Det er rigeligt.
0: Det er fedt.
2: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke hurtigt overstået. Præcis.
0: Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan sådan et prægfuldt apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
1: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
2: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
1: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
2: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
1: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
0: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk, og så holder du op med at vokse.
2: Ja.
0: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubbe den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
1: Jeg tager den helt til kanten.
0: Øj.
2: Kender sit køretøj jo, ikke?
0: Nå, jo. Så. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende.
2: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
1: Det er det.
2: Okay, så du kører ind og slår græs med den også?
0: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
2: Ja.
1: Det kan den.
0: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt ja, klippet. Det
2: er nå, det er fedt. Men det er sgu dejligt at høre, Jan.
0: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, så man bliver reddet lidt med.
2: Ja, det gør man.
0: Men,
2: det er udstyr, det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Hvad går du ellers og ruder med?
1: Jamen, så kører jeg motorcykel.
0: Nej, nu starter du også igen.
2: Stop,
0: Jan. Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
1: Jo, det er det. Det er en shopper.
0: Der kan du bare se.
1: 1100.
0: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
1: Ja, vi skulle kunne komme frem af, jo.
0: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
2: Det kunne godt være, der var noget.
0: Vi fanger lidt derudaf.
1: Det kan man ikke vide.
0: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
1: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
0: Nå,
2: det
0: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
1: Yep.
0: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Det gør jeg. Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Vi havde lige billedet af, det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der, maskinen den er slukket. Nu kvisser vi. Men du giver sådan 6-7 stykker på en skala fra 1-10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i 1 minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Kom med de 3 vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Jeg kan bruges i flere størrelser, og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Og lige dem, eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
2: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer det
2: på? Er det bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan heller ikke noget at spørge mere.
2: Det er størrelse.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Spis ja, okay. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo følelse.
0: Pølsejern,
2: der kommer ned på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, ja. Og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej, det er ikke.
2: Og alligevel, det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser. Og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse. Følelse.
0: Det får jo ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
2: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi i den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et øgenavn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Altså, det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også bruges til flere farver og størrelser.
0: Ja, ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Så skal vi ikke sige, alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi
2: I
1: har et godt
2: begyndt,
1: så den er
2: jo. Så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Den
0: ikke det
2: vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne allerede mærke det, da vi stod op på den.
2: Ja,
0: det altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var sådan en dag, hvor alle vinder.
1: Ja.
2: Ja, det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: Det med Hey That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja.
0: Står den så ikke 4-2 nu?
1: Det, det gør den. Før.
0: Altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad? En løftesang. En skålfejl også med klasse halv fyldt, halv med klasse halv tomt.
1: Endnu gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sange også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Dagens løftesang. En hæsang.
1: En hæsang.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja, og, det ringer jeg på.
1: Og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller... Bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Blandt, der fortæller og har stået for det her.
0: Ja.
1: At det går hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt? Og prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, du må hilse.
0: Uden for zonen. Og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørter dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller ja. Hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker op.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: ham og få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
0: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
1: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant. Og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
1: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Ja, og vi starter i trafikken.
3: Ja, P4 Trafik. Vi skal ud på Holstebro. Ja, Midtjyske Motorvej til jer, der kører fra Herning mod Holstebro. Der er tabt noget isoleringsgranulat i nordgående retning, som sagt, og det er altså mellem 21 Holstebro Øst og 22 Holstebro Nordøst. Der skulle holde en lastbil i nødsporet, som altså har tabt det her isoleringsgranulat. Det ligger ud over alle spor, og det er noget, man godt kan komme forbi, men der er altså hård opbremsninger i trafikken. Igen, det var altså på rute 18 i nordgående retning fra Herning mod Holstebro efter 21 Holstebro Øst.
2: Tak til P4 Trafik. Vi følger selvfølgelig op på det her i løbet af udsendelsen. Og så kan jeg sige, at der går jazz i den i dag her i P4 Eftermiddag. Holstebro og Struer har Jazz Nights Festival den her uge. Vi får en forsmag og tager temperaturen på jazzen både lokalt og på landsplan. Reporter Max Fleischer, det er dig, der er ude med termometeret, så at sige. Hvordan har du det selv med jazz?
4: Altså, jeg er jo sådan en type, som i udgangspunktet, jeg elsker egentlig alt musik. Men jazzmusikken, jeg har prøvet rigtig, rigtig, rigtig meget sådan at elske den rigtig meget. Altså, virkelig få den ind under huden. Og det er aldrig helt lykkedes. Altså, i min gymnasietid, jeg gik på gymnasiet i Aarhus, der hang jeg tit ud nede på Bent J. Det var sådan en legendarisk jazzbar, ja. som var i Aarhus i de dage. Fordi de folk, jeg ligesom var gode venner med, de kunne rigtig godt lide jazzmusik. Og så sad jeg der og kiggede, mens de så spillede den ene fuldstændig avancerede solo efter den anden. Og så sad jeg og nikkede og klappede. Anerkender, jeg forstod ikke rigtigt, hvad der foregik. Men så fik jeg en plade stukket i hånden. Du skal høre den her, så skal du nok forstå det. Det var Miles Davis, Kind of Blue. Mm. Og jeg hørte den i timevis. Jeg forstod det stadigvæk ikke. Så missionen i dag er at finde ud af, om jeg sådan kan blive en rigtig jazz-fan. Som sagt, jeg synes egentlig, det er noget fin musik, men kan jeg få det ind under huden? Jeg har selvfølgelig fundet nogle folk, der godt lige kan hjælpe mig lidt, komme med nogle gode råd og også fortælle mig lidt om, hvorfor jazz bare dur.
2: Ja, men altså som sagt, Max, hvis du ikke er rigtig jazzfan nu, så kan det være, at du er det om det et par timer, for det er nemlig lige præcis vores mission i dag, at Max ender med at være jazzfan, inden eftermiddagen er om. Onsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Musikalsk holdt vi os jo primært til popmusik. Ja, det var måske lidt jazzet det allerførste, vi fik Havana med Camila Cabello. Og nu er Cat's Eye på vej. Velkommen indenfor.

0: P4 på mission.
1: Jazzfestivalen Jazz Nights begynder i Holstebro og Struer i dag. I den anledning skal vi som sagt finde ud af, om vi kan få gjort dig til en ægte jazzfan, Max Fleischer. Hvor starter vi henne?
2: Det kunne for eksempel være med dagens fødselar. Det er John Coltrane, vi hører i baggrunden her. Han bliver fyldt 100 år i dag faktisk. 23. september 1926 blev han født. Jeg er ikke hjemme hos John Coltrane, fordi han er jo allerede død i mange år. Jeg er derimod taget hjem til en anden mand, der ved en hel masse om jazz, og faktisk også spiller saxofon. Og det er dig, Lars Greve, som er, du er kunstnerisk leder af det, der hedder Resonerende Rum, som er sådan en kulturmusikalsk institution i Holstebro, og så er du kæmpestor jazzfan. Du satte den her Coltrane-plade på til mig, fordi jeg ligesom siger, hvor i verden skal jeg starte? Hvorfor er den her plade?
3: Ja, måske er det også et hårdt sted at starte med John Coltrane, men nu er det fødselsdag, så kan man starte det her i det mindste, ikke? Ja.
2: Du har fundet nogle andre plader til mig, fordi jeg kommer ind sådan lidt og er i hvert fald sådan lidt loren ved jazzmusikken. Den her Stan Getz og wow, João Gilberto, portugisisk eller brasiliansk navn. Ja. Hvorfor den?
3: Altså her har vi at gøre med noget, som jeg synes lyder vanvittigt godt. Jeg bliver ved med at vende tilbage til den, men hvad skal man sige, indgangsniveauet er ikke særlig højt. Det lyder bare smukt. Det lyder som i skovens dybe stille ro, eller hvad ved jeg. Altså du ved, det er svært ikke at følge med.
2: Okay, jamen altså, det kan være, vi skal sætte den på lige om et øjeblik. Det er også noget saxofonmusik. Så var der en, der overraskede mig her, fordi det var en plade, jeg kendte. Ja. Det er Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Det er nok en, rigtig, rigtig mange har stående derhjemme. Hvad i alverden har det med jazzmusik at gøre?
3: Det er mest for at sige, at utrolig mange hører utrolig mange jazzmusikere uden at vide det. Altså for eksempel Simon & Garfunkel, eller virkelig mange andre bands. Dem, der spiller musikken bagved, er tit jazzmusikere, og det sker måske også i det bane, nogen kan kende, som hedder Gullimund. Man ringer tit til jazzmusikere, hvis man er sikker på, at nogen de er i stand til at spille, lære musikken virkelig hurtigt, spille rundt omkring det, kunne improvisere omkring det.
2: Det er simpelthen dygtige håndværkere på den måde. Jeg synes lige, vi skal have den her med, den Bon Iver plade. Det er et band, nogen nok kender fra, vi har haft dem lidt i playlisten på P4, men ellers så hører man dem også over på søsterkanalen på P6. Hvad har de med jazz at gøre?
3: Jamen, jeg er så heldig, at jeg har spillet med det band på en Europa-turné, og man kan sige, at når vi ikke spillede de sange, man måske kender fra radioen, så spiller vi jazz. Så det, altså, det var også jazzmusikere.
2: Ja. Så det vil være et godt sted at starte. Altså, det er jo sådan set en meget fin... nu er det Coltrane, der kører i baggrunden. Jeg synes, vi skal have Stan Getz på lige om et øjeblik. Så fandt du også en plade til mig, som... Det var nok ikke her, jeg skulle starte. Det er den her... Versuch der Rekonstruktion einer vergangenen Zeit. En tysk-svensk jazzplade fra 90'erne. Den skal jeg ikke starte med. Hvorfor?
3: Jamen, der hæver vi bare baren rimelig meget. Altså, jeg tror faktisk godt, du kan starte der også, men vi er bare ude i et stort eksperiment også, som lyder vanvittigt fedt, men man skal selvfølgelig ikke forbinde det med P4.
2: Okay, der er vi måske over i noget andet. Jeg synes, vi kan prøve lige at få slukket for Coltrane, og så få noget Stan Getz på, mens du lige finder noget musik til lytterne.
1: Jeg sørger for noget almindelig P4 popmusik, mens I leger med pladespilleren der. Det er Rosa og

0: 4. P4 på mission.
1: Vi er på besøg hos Lars Greve, leder af Resonerende Rum i Holstebro, og hvis vi skal have det hele med, adjungeret professor på det jyske musikkonservatorium, og stor jazzfan, som du allerede har røbet, Max. I er dykket ned i Lars' pladesamling.
2: Ja, prøv at høre her, Torben.
1: Jamen, det er jo lækkert.
2: Det kan noget, det der.
1: Det er lækkert.
2: Ja, altså, jeg er allerede trådt tættere på jazzens hjerte, kan jeg mærke. Og jazzen er kommet dybere ned i mit. Det er Stan Getz og en anden musiker med enten portugisisk eller brasilianske rødder, vi hører her. Det synes Lars i hvert fald var et helt godt sted at starte. Og jeg kan godt forstå, jeg har virkelig lyst til at, sådan at lægge mig ned, når jeg hører det her. Altså, på sådan en... lige sådan komme ned. Men nej, det går ikke. Det går ikke. Fordi, altså, Lars, du er jo... Udover at styre Resonerende Rum, og ja, nu er du så også blevet professor, det bliver du her klokken 4, der får du diplom og tillykke med det. Så er du jo også musiker, jazzmusiker, ja. Saxofonist. Ja. Hvad, prøv lige at forklare for sådan en pophoved som mig, som 4/4, hvis det skal være frækt, så er det 3/4, der kører i. Vi har 4 akkorder som regel til en popsang. Hvad er det, jazzmusikken kan, som poppen ikke kan der?
3: Måske kan man bare åbne til nogle nye horisonter, noget man ikke helt kan kode, men hvis man sådan bare lader sig rive lidt med, så sker der noget nyt. Det synes jeg er fedt.
2: Så det lyder som om, det er noget, man skal føle lidt, måske ikke sådan tænke så sindssygt meget over.
3: Nej, der er du fuldstændig ret. Der er nogen, der tænker, at det her det er en form for sådan akademisk musik, eller det er klogt. Det vil jeg ikke sige. Jeg tror, det er som jazzmusiker, det er tit noget med... og stille sig stedet, hvor man bare giver slip.
2: Det vil jeg lige prøve. Nu lægger jeg mig altså lige ned på gulvet. Fordi det kan jeg bare mærke, at... Lars, kommer du ikke lige med ned?
4: Jeg kan
2: godt
4: prøve.
2: Okay. Det er jo altid det der. Det er, Lars, han er en... han er en høj mand. Han er 2 meter høj mand. Så nu lægger vi os altså lige ned og prøver at lytte til det her jazz. Og prøver at føle det lidt mere.
1: Ligger du der og flyder i arbejdstiden?
2: Jeg ved sgu ikke lige... Torben, kan du lige smække et stykke musik på? Jeg snakker lige videre med Lars. Vi er nok lige tilbage.
1: Jeg kan godt høre, at der skal lige slappes lidt af der. Jamen så...

P4 Trafik. Vi skal ud på Holstebro Motorvejen, altså rute 18, endnu en gang. Det er til jer, der kører i nordgående retning forbi Holstebro, mellem Holstebro Øst, altså 21, og 22 Holstebro Nordøst. Der er der altså blevet tabt noget isoleringsgranulat, som skulle ligge ud over alle vejbanerne. Det er noget, man godt kan komme forbi, men vi får altså at vide, at der er hårde opbremsninger derude, så kør forsigtigt igen. Det var på Midtjysk, på Holstebro Motorvejen i nordgående retning, og det er altså lige efter 21 Holstebro Øst.

0: Reporter Max er på besøg hos en stor jazzfan, Lars Greve, i anledning af festivalen Jazz Nights i Holstebro og Struer med start i aften. Sidst vi hørte fra jer, Max, ja, der var I ved at lægge jer ned på gulvet for at lytte til Stan Getz. Jeg er simpelthen nødt til at spørge, er I faldet i søvn?
1: Nej, det er vi ikke, og vi har også rejst os op igen, fordi altså med... Men hvis alder, så det der med at ligge på gulvet, det er heller ikke så rart, når det er sådan noget hårdt trægulv. Så vi er kommet op igen, Lars Greve. Det her, nu lå vi lige ned og lyttede til musikken, og jeg lod mig lige sådan rive med af følelsen. Er det den rette vej at gå, hvis jeg virkelig skal lære at elske jazz? Er det sådan, måske bare lade det sive ind?
2: 100%. Tag ud og hør det live. Altså, kæmpe vigtigt. Jazzmusik er en levende sådan, musikform, kunstform. Tag ud, køb en øl, overvej at købe to. Lyt. Ja.
1: Det her med, at der i dag begynder den her jazzfestival så i Holstebro, hvor der netop er mulighed for at høre noget live jazz ved Jazz Nights i Holstebro og også i Struer. Hvor vigtigt er det for jazzmusikken, den kan fortsætte, at der netop er sådan noget som det her?
2: Altså, det er ude på scenerne, det sker. Det er der, hvor magien sker. Det er også derfor, det er sindssygt vigtigt at komme og lytte til det. Det er jo ikke sådan, fordi man skal støtte op om en kunstform. Det er faktisk, fordi den har noget at give til dig, til dem, som lytter. Altså, det er simpelthen muligt for at opleve noget, man ikke troede fandtes.
1: Det er sådan en total oplevelse, mere end det bare en lytteoplevelse, lyder det til. Ja. Lars Greve, du skal hen og tage imod dit professordiplom, så jeg bliver også nødt til at komme videre, sådan at du kan komme videre og blive professor, ja. Lars Greve. Jeg skal blive simpelthen, bare lige kort, hvordan har du det med at nu er du altså professor ved det Jyske Musikkonservatorium?
2: Ja, det er en uvant situation. Jeg tror, det synker ind. Jeg har 5 år som sådan noget gæsteprofessor nu her, så er jeg faktisk heller ikke længere. Det er jo meget rart at vide, ikke? Det stopper også en dag.
1: Ja. Stort tillykke med det herfra, Lars Greve, som altså er leder af Resonerende Rum i Holstebro. Og lige klokken 4, så får du dit diplom, og så er du simpelthen også professor ved det Jyske Musikkonservatorie. Jeg skal videre, fordi jeg skal hen til Musikskolen i Holstebro, hvor jeg skal mødes med manden, der står for at afholde den her jazzfestival i Holstebro og Struer, Jazz Nights. Og han kan forhåbentlig også skubbe mig endnu tættere på jazzen, end Lars Greve lige har gjort, fordi jeg synes, vi har taget et stort skridt.
0: Det tror jeg også, I har, og vi glæder os til at høre fra dig efter klokken halv igen. Det her er MAC Stedhø og Badebro.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Så meget når vi er Wham's Everything She Wants. Jens Ole Sørensen er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 15:30.
1: Og vi skal... Folketingets formand Søren Gade slipper nu sin partikollega Trine Jepsens mand i retten, det skriver Ringkøbingskjern Dagblad. Under folketingsvalgkampen i marts var Trine Jepsens mand, Jakob Klink, ifølge avisen en aktiv tastaturkriger og langet ud efter flere navngivende venstrefolk herunder Folketingets formand Søren Gade. Med et halvt års forsinkelse reagerer Søren Gade nu via sin advokat Heidi Højmark og hiver Jakob Klink i retten i dag og i en sag om æreskrænkelse. En sag, der skal behandles ved retten i Herning 1. februar næste år. Søren Gade ønsker ikke at kommentere sagen over for DR, mens Jakob Klink i en sms til os bekræfter sagsanlægget, men han afviser alle anklager og ser frem til at få sagen prøvet ved retten. Indtil det er sket, så vil han ikke sige mere. Ringkøbing Skjern Kommune vil helt til bunds i sagen om den kommunale skoleleder, der i januar begik selvmord. Han havde været sygemeldt i stress i en længere periode, angiveligt på grund af dårlig arbejdsmiljø og samarbejdsvanskeligheder med kommunens forvaltning. Det forløb afdækkede Ringkøbing Skjern Dagblad i en artikelserie senere tidligere på året. Nu har kommunens politiske og administrative topfolk strikket et kommissorium sammen, hvor de ender på at vil have svar på to centrale spørgsmål. 1. Hvad skete der konkret i tiden op til og efter dødsfaldet? Og 2. En undersøgelse af det generelle arbejdsmiljø i dagtilbud og undervisningsforvaltningen. For at undgå interessekonflikter vil kommunen bede uafhængige jurister lave undersøgelserne. Fra i morges kl. 7 er det ikke længere tilladt at udvide eller etablere nye konventionelle griseproduktioner. Og det er et rap over nallerne for JT Byg i Kibæk, siger Louis Husak, der er partner i firmaet.
2: Det går det i hvert fald hen og bliver, fordi landbrug generelt er jo en del af vores forretning, og svineproduktion er også en stor del af den. Så det er da helt sikkert noget, der får konsulenter for vores både omsætning og nok op på sigt på ansatte, er vi der rej for.
1: Helt aktuelt er to svinebegravtaler glippet, og der er blevet helt stille på kontoret.
2: Telefonen ringer ikke, som den plejer at gøre, og interessen på projekter, som landmændene du plejer at se ind i næste år, de er der slet ikke lige pt. Altså der er næsten ret tavshed, for at sige det pænt. De er meget afventende.
1: Louis Husak håber, at de kan finde nye opgaver i andre erhverv end landbrug, men i den sidste ende, så kan det godt ende med afskedelser af nogle af de 30 ansatte. Entreprenørfirmaet SVJ Lemvig siger til branchemediet Licitationen, at de forventer en halvering af deres omsætning på 120 millioner kroner til næste år. Direktør Søren Hvidbæk Jensen frygter, at han kan blive nødt til at afskede op mod halvdelen af firmaets 50 ansatte. Værmæssigt set, så bliver det skyet med lidt regn sidst på dagen. Byagtig regn vestfra.

0: Birds of a Feather, det er Billie Eilish. Mia Thybo, der har allerede været forhindringer i trafikken. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Ja, desværre. Vi har altså stadigvæk noget isoleringsgranulat på Holstebro Motorvejen. Det er til jer, der kører i nordgående retning. Undskyld. Sådan. Det er til jer, der kører i nordgående retning, og det er altså lige efter 21 Holstebro Øst. Vi skulle også høre, at der muligvis lige er ankommet noget vejhjælp derude, så der er altså også begyndt at trække sig en lille, men kort kø til jer. Det her isoleringsgranulat skulle være spredt sådan meget over hele motorvejen i nordgående retning på Holstebro Motorvejen, så vær altså lidt opmærksom. Det er altså efter Holstebro Øst. Så vil jeg også lige melde noget til jer, der skal fra Holstebro mod Viborg på rute 16. Der er nemlig et nyt vejarbejde, der er gået i gang. Det er mellem Dagbjerg og Mønsted. Der har jo været vejarbejde i de to byer før. Nu er der så blevet spærret et spor mellem de to byer, og det er fordi, der er ved at blive anlagt en cykelsti, og det trækker altså lidt kø til jer. Fortsætter I så til Viborg og har kurs mod Randers, så kan I godt møde lidt ekstra trafik ind igennem byen, hvis I altså lader være med at køre via Ringvejen, og det er jo altså nok fordi, at der er en spæring på netop Ringvejen. Det er mellem Indre Ringvej og Røddingvej. Så har I tænkt jer at køre gennem Viborg i stedet for, så kan I altså også godt opleve lidt ekstra køretid her.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Lizzo og About Damn Time 2024. Der er jazzfestival i Holstebro og Struer fra i aften. Og Max, du skal være med til at varme op.
1: Det skal jeg, og lige om et øjeblik, man kan måske høre, at der er en bilmotor, der brummer i baggrunden. Lige om et øjeblik, så er jeg ankommet på Holstebro Musikskole, hvor der altså skal være koncert i aften. Jeg skal mødes med Anders Mogensen. Han er chef for Jazz Nights i Holstebro. Det er ham, der ligesom har stået for at få stablet det hele på benene. Og så skal han altså lige fortælle mig lidt om, hvad i alverden det er, jazzmusikken, den kan, og så skal vi da også se, om vi kan, eller høre, om vi kan få mulighed for at komme med til en lidt lydprøve for at høre. De skal jo hylde John Coltrane i aften, stor jazzsaxofonist, som vi har fyldt 100 år faktisk netop i dag.
0: Nemlig.
1: Måske kan vi komme ind og høre lidt. Nu skal jeg lige fokusere. Hvor skal jeg? Jeg skal finde parkeringsplads, Torben.
0: Du
1: skal sætte noget musik på. Jeg skal nok vende tilbage.
0: Du får ro til det her, så hører vi bare lidt senere.
1: Vi snakker.

0: Hugorm her, forfra sårbar. Holstebro og Struer bliver fyldt med jazz fra i aften og en uge frem. Jazz Nights hedder festivalen, som arrangørerne siger, skal, citat, udbrede kendskabet til og styrke levende jazzmusik i det midt- og vestjyske, citat, slut, sådan. Før udsendelsen fangede jeg Jonas Visti, vært på vores søsterkanal P8 Jazz, og spurgte ham, om sådan en lokal festival må kan få nogen til at høre jazz, som aldrig ville sætte en jazzplade på derhjemme.
1: Der er mange ting, der kan få folk til at starte med at lytte til jazz. Jeg har jo haft mange samtaler de sidste mange år med folk, som på den eller måde har postuleret, at de ikke kunne lide jazz og aldrig nogensinde lyttet til det. Og så efter 3-4 spørgsmål, hvor jeg har spurgt, om de kunne lide den og den og den artist, og jo ikke nogensinde havde set den her film med det her som soundtrack, jamen så har folk faktisk ret ofte kunne lide genren, og altså så sige, åh jo, selvfølgelig lige den og den og den ting kan jeg godt lide ved det. Og så sådan en jazzfestival, altså selvfølgelig kan den det. Jeg læste engang en vinanmelder, der skrev, at du drikker aldrig en bedre vin end det selskab, som du omgås. Altså, så det vil sige, hvis du egentlig bare er omgivet af nogle gode mennesker, som altså, og du drikker en sodavand eller en fadøl, og vejret er godt, altså, så vil jeg sige, så er du et godt stykke af vejen på at have en god eftermiddag, så skal du virkelig synes, at musikken er træls, for at du ikke bare sådan tilnærmelsesvis synes, at oplevelsen er en lille smule fed. Så det er jo klart, der er selvfølgelig også nogle omgivelser, der spiller ind i sådan en oplevelse, men live jazz er jo bare fedt. Altså, det skal opleves live.
0: Live jazz er bare fedt og skal opleves live, ja, men hvorfor er live jazz så god til at indfange folk, altså lige præcis, når det bliver spillet live?
1: Jamen, jeg tror faktisk særligt, jazz bliver mere og mere relevant, som de teknologiske landvindinger popper frem. Simpelthen fordi, at jazz jo er impulser, det er improvisation, det er spontane indfald, der er noget på spil. Der er mange af de musikere, der stiller sig op på scenen, der ikke aner, hvad der skal til at foregå, før koncerten begynder. Og det er jo en helt særlig nerve, som jo stort set ikke findes andre steder i det danske samfund. Også bare sådan i takt med, at AI vinder frem, og at musik lyder mere og mere strømlignet. Altså den sidste genre, som AI når at kopiere, det er super tung avantgarde jazz. Så det kan faktisk være, altså, hvis man skal tage tesen fuldt ud, at det bliver avantgarde jazz, der bliver det mest populær musik om sådan 5-10 år, når AI virkelig spiller med musklerne.
0: Hvordan vil du sige, at jazzen har det i Danmark i 2026?
1: Man kan sige, altså jeg har arbejdet med det professionelt i omkring 15 år, og bare synes, at Danmark er og har været, og har egentlig også en god mavefornemmelse i forhold til fremtiden, er et fedt sted at være jazzelsker i. Stor mangfoldighed, og ja, jeg synes, der er masser at gå i gang med. Jeg føler mig hele tiden et skridt bagud, selvom at jeg som sagt arbejder med det professionelt.
0: Så altså Jonas Visti, som du på P8 Jazz blandt andet kan høre i programmet Vistis Vinyler. Det her er The Killers og Human.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Blæst og den nye pige. Der er mere jazzfestival efter radioavisen. Den får vi lige på den anden side af Lucas Graham, som er klar her med sin seneste Before You Go.

0: Just one last time. Her får vi radioavisen. Klokken er 4.
1: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår det af en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst. Fremadrettet beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
1: Nationaløkonomikorrespondent Kasper Schrøder.

0: En klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
1: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Her dagen efter at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
2: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
1: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
4: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
5: Jo, men det er da super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså, det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt. Og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet. Så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
4: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
5: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
6: han
5: mig i Middelfart.
6: Han er en af de allerstørste i nyere tid, og det er, at han nu stopper.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Ja, og lige her med Yes and Yes og King. P4 Midt og Vest på en eftermiddag, der står i jazzens tegn, fordi vi i aften tager hul på en helt uges jazzfestival. Reporter Max Fleischer, du har allerede været hjemme hos en stor jazzfan, Lars Greve, og kigge i hans pladesamling. Men nu har jeg forstået, er der snart udsigt til livemusik.
3: Det er der. Jeg har indfundet mig i koncertsalen på Holstebro Musikskole, fordi her klokken 19:30 i aften, der begynder den her Jazz Nights Festival, altså i Holstebro. Og lydprøverne til det, de begynder også lige om lidt. Musikerne, de er sådan ved at komme. Jeg har sat mig ved sådan et Steinway-flyl og sidder lige og plinker en, jeg tror det er en C-mol 7 skala eller et eller andet. Det er nok meget godt, at det ikke er mig, der skal spille i aften. Jeg har nemlig også allieret mig med en af arrangørerne, faktisk ham, der står for alt det her med Jazz Nights i Holstebro og i Struer, fordi jeg skal jo lære det. Jeg skal have jazzen ind under huden.
2: Ja, hvordan er det gået med det, synes du, her i den første times tid? Jeg synes allerede, du begyndte at rykke dig lidt.
3: Jamen, jeg har rykket mig rigtig, rigtig meget, Torben. Og nu har jeg stået og snakket lidt med... Ja, han hedder Anders Mogensen. Han er chef for det for jazzfestivalen her. Og vi har så også stået og snakket lidt om jazzmusik. Og han har sammen med Lars Greve... Altså, de suger mig ind i deres verden, kan jeg mærke. Jeg kan mærke det. Det er det, som om, at fødderne, de... De vil gerne være med. Det bobber på den rigtige måde.
2: Det lyder godt. Vi fortsætter med den mission og ambition, der hedder at gøre Max til jazzfan, inden eftermiddagen er omme.

0: Malte Ebert, sæt det fri i 13 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Vi varmer op til en uges jazzfestival i Holstebro og Struer. Max, du er på musikskolen i Holstebro, hvor det hele går løs om få timer.
2: Det, I kan høre i baggrunden, det er en lille forsmag på noget af det, der kommer til at ske i aften her i koncertsalen på musikskolen. Det er jazztrommeslager og leder af Jazz Nights i Holstebro og Struer, Anders Mogensen, som lige sidder og giver mig en smagsprøve på, hvad man kan opleve. Anders, kan du lige komme op og stå? Altså lige få dig op fra trommesættet. Jeg er sikker på, at du kunne fortsætte i timevis sådan her. Jeg skal lære at have jazzen ind under huden. Nu har jeg snakket med Lars Greve. Han holdt meget af jazzmusik. Han havde nogle anbefalinger. Men hvor vil du sige til sådan en popfyr som mig, som tænker fire kort og fire fjerdedel, det er vejen at gå for musik. Hvor skal jeg starte hen?
3: Jamen, jeg synes jo, man skal starte med for eksempel Miles Davis. Kind of Blue er en god plade at starte med. Og så selvfølgelig John Coltrane, som i dag kunne være blevet 100 år. Da han har lavet en plade, der hedder Ballads. Jeg synes, det er to gode steder. Miles Davis, som også kunne være blevet 100 år i år, men ikke i dag. Og John Coltrane, Ballads.
2: Det er nogle gode, nogle gode udgangspunkter. Lars Greve, han anbefalede også Stan Getz og João, nu håber jeg udtaler det rigtigt, Gilberto, som en portugisisk eller brasiliansk musiker, som vi også fik lidt ind under huden hjemme hos Lars Greve. Hvad siger du til den?
3: Den kan jeg også godt lide. Men der er jo det problem, at trommerne ikke er så kraftige på den. Altså, så det er jo ligesom, altså, jeg kan godt lide den plade, men da jeg var ung og skulle have virkelig smag for jazz, så var det ikke sådan lige, at det var Stan Getz og João Gilberto, man lyttede allermest til. Men i dag sætter jeg stor pris på den plade også.
2: Vi skal tilbage til dig, Anders Mogensen, lige om lidt, fordi vi skal jo selvfølgelig også høre lidt om, hvad i alverden er, der er gang i her i rummet omkring os, hvor der er sat Steinway-flyl op, som jeg spillede lidt hjælpeløst på lige før, nogle trommer op, som du spillede markant bedre på end mig, fordi der lige om lidt så går lydprøverne også for alvor i gang for et stort event her i Holstebro, og en markering af netop John Coltrane, men lad os lige vende tilbage til det efter et stykke musik.
0: Det klarer vi med Madonna.

0: Madonna og Vogue. Vi prøver at gøre reporter Max til jazzfan her i eftermiddag. Du er på Musikskolen i Holstebro nu før starten på en uges jazzfestival. Og nu har du og dine kilder flere gange snakket løs om John Coltrane. Så jeg bliver simpelthen... Jeg bliver nødt til lige at lade lytterne få bare en lille fornemmelse af, hvad det er, han laver. Det lyder fantastisk, gør det ikke det? I wish I knew hedder nummeret her. Værsgo til dig igen, Mads. Max.
1: John Coltrane, det er jo netop en mand, der bliver hyldet her i aften. Anders Mogensen, du er chef for Jazz Nights i Holstebro. Jeg har lige haft ham i ørerne. I skal spille ham. Han vil have fyldt 100 år i dag. Og der er så, I får en skotsk saxofonist ind, Tommy Smith, som skal agere Coltrane. Hvad er det, man kan komme til at opleve, når I er klar her klokken 7:30 i aften?
2: Altså, man kan sige, at vores plan, eller ikke plan, det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at spille en plade, der hedder Love Supreme. Altså, det vil sige, at vi spiller ikke en tone for tone, men vi tager de fire numre, der ligesom er i, og så lader vi det ligesom udvikle sig, som vi nu vil spille det af i dag. Og vi har Tommy Smith med, som er en fantastisk tenorsaxofonist fra Skotland, som har virkelig tjekket ret meget John Coltrane ud. Og vi har en pianist med, der hedder Carl Winter, som også virkelig har tjekket meget John Coltrane ud. Og Rune Fogh Nielsen spiller bas. Han har også tjekket ret meget John Coltrane ud. Altså det vil så sige rytmegruppen, fordi det Coltrane havde, og jeg har selv gjort det også, han havde en kvartet med bas, trommer, klaver og saxofon i front, som var banebrydende for den, hvad skal man sige, moderne jazz. Og det startede for herrens vedkommende i 61, og så dør han selv i 67. Og der han, en af de plader, han får lavet, det er Love Supreme, som er, altså hvis man snakker med Carlos Santana, så vil han sige, det har haft vildt meget betydning for ham med sådan en plade som den.
1: Du siger noget sjovt her for sådan nogen som mig, som er vant til, at man går ind og så går man til koncert, og så får man leveret en pakke med nogle elementer. I siger, det er sådan lidt, det lyder sådan, I har et udgangspunkt for, hvad der skal ske i aften, men der kan så ske noget mere.
2: Ja, altså man kan sige, at 90% af det, der kommer til at ske i aften, er improvisation. Så der er et tema, der er for, altså for hans, i den der Love Supreme, der er der fire kompositioner, kan man sige. Men temaerne er relativt korte, og så improviserer man ligesom imellem. Altså, der er tema bare i starten, så er der improvisation, og så er der tema til sidst, og så kommer næsten nummer. Det er ligesom den opbygning, der ligesom er. Så der er rigtig meget kommunikation imellem orkestrets medlemmer, og der er ligesom altså interplay, som man kalder det på engelsk. Og så er det jo selvfølgelig med respekt for den tradition, som John Coltrane ligesom skrev sin musik på.
1: Så det handler om at kunne tolke ham på den rigtige måde, i bund og grund kunne improvisere ud. Vi skal snakke lidt mere jazz lige om lidt, Anders Mogensen, også lige høre lidt om, hvad man ellers kan opleve på den her festival, som jo altså får sit startskud lige her, hvor vi står klokken 7:30 i aften. Men først skal vi have noget, som ikke er jazz, går ud fra, Torben. Jeg ved ikke, hvad du har
0: fuldstændig rigtigt. Jeg har Tame Impala og Jenny klar med Dracula.

0: Radio P4 på mission.
1: Holstebro og Struer har haft Jazz Nights Festival siden 2021. I aften går det løs igen. Max, gør os klogere på, hvad der skal ske.
2: Det vil jeg egentlig overlade til manden, som står for det hele, Anders Mogensen, jazztrommeslager og ja, leder, chef for Jazz Nights. Det der med titlen, det er vist ikke så...
3: Initiativtager.
2: Du bor egentlig i Odense, men er her fra området og kommet... så at sige, har stået for det her siden det startede. Det begynder her. Det er Ground Zero, vi står i lige nu. Det begynder i aften på musikskolen. Ja. Hvad er det ellers, der kommer til at ske sådan i løbet af dagen?
3: Jamen, det er jo det store jubilæumsår, kan man sige, fordi ikke festivalen i sig selv har stort jubilæum, men dansk jazz kan jo være blevet 100 år. Det sætter vi jo også lidt streg på i løbet af weekenden her. Og men i morgen kunne 50, altså fejrer vi jo også, at musikalsk grundkursus på musikskolen kunne være, eller bliver 50 år i år. Ja, MGK, ja. Som det hedder i folkemunde. Så der har vi jo en gallakoncert her, og, hvor vi fejrer med musikskolens big band, og jeg skal selv være solist i et par numre og sådan nogle ting der. Og så fredag, der flytter festivalen jo ligesom ud på slagterigrunden i Pallesalen og på Subhuset, hvor vi har nogle meget spændende jazzmusikere. Vi har også nogle musikere fra Argentina, men vi har også fokus på unge jazzmusikere. Der er et ung lokal band, der hedder Pinstripes, der skal spille. Og vi har en Emma Pilgaard, som er rigtig dygtig sangerinde. Og lørdag, der har vi jo Daimi på tapetet, og Rikke Mølgaard, som også er en fantastisk sangerinde, som spiller med et lokal akkompagnement, eller hvad hedder det, band. Mm-hmm. Og så skal vi jo fejre Mavle Masur, som jo faldt væk bare meget pludseligt. Mavle Masur er nok den, hun er percussionist og trommeslager, ligesom jeg selv er, men hun faldt væk meget, meget tidligt, meget, meget hurtigt med cancer og sådan noget der, men hun er jo faktisk nok den danske jazzmusiker, der har spillet med altså Miles Davis. Det er der ikke andre rigtigt, der har gjort, altså.
2: Så der er egentlig en bred palette af ting og sager, der kommer til at ske.
3: Ja,
2: lige om et øjeblik, så skal I gang med lydprøverne her. Jeg tror lige, jeg sætter mig op og prøver at se, om jeg kan få lidt sådan jazz-stemning ind i kroppen, og så må vi se, om jeg kan få den der jazz ind under huden.
3: Det er svært at lade være.
2: Det er svært at lade være. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
4: P4 Trafik. Vi starter på Holstebro Motorvejen til jer, der kører i nordgående retning. Vi har altså stadigvæk et oprydningsarbejde i gang mellem Holstebro Øst og Holstebro Nordøst. Det er det her isoleringsgranulat, der har været tabt på motorvejen tidligere. Det betyder også, at der stadigvæk er et spor spærret. Det trækker ikke voldsomme kø til jer, men vær da opmærksom på, at der er nogle opbremsninger derude. Det var altså på Holstebro Motorvejen i nordgående retning, umiddelbart lige efter 21 Holstebro Øst. Udover det, så har vi et uheld til jer, der kører fra Viborg mod Aarhus. Det er på rute 26, altså Viborgvej. Og det er lige syd for Hammel, der er i krydset til en vej, der hedder Anbækvej. Og det trækker altså så lidt kø til jer, der kommer, som sagt, fra Viborg.

0: Sabrina Carpenter, Tears, og nu er klokken 05:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Folketingets formand, venstremanden Søren Gade, slipper nu sin partikollega Trine Jepsens mænd i retten. Jakob Klink, som han hedder, bekræfter i en sms til os, at der er en retssag på vej. Men han afviser alle anklager fra Søren Gade og ser frem til at få sagen prøvet ved retten. Og indtil der er faldet dom, vil han ikke sige mere. Det handler om, at Jakob Klink i forbindelse med folketingsvalgkampen var ude med krabasken efter flere venstrefolk, herunder Folketingets formand Søren Gade. Sagen skal behandles ved retten i Herning den 1. februar næste år. I dag kunne den første borger i Struer Kommune vade direkte ind fra gaden og ind på kommunens velfærdscenter og få udleveret hjælpemidler. De åbnede kl. 13, og det var en bravende succes lige fra start.
3: Det har det. Vi har haft 5 besøgende på den første halve time.
2: Christina Flink Madsen er leder af afdelingen for hjælpemidler.
3: De er kommet efter ombygning af en rollator. En vil gerne have en ny bevilling på en rollator, en badebænk og en enkelt kom, fordi de gerne vil have noget råd og vejledning og nogle hjælp til hjælpemidler og støttestrømper.
2: Så nu kan du valse ind på velfærdscenteret en gang om ugen, uden aftale, og få det, du skal bruge, uden først at skulle klikke rundt på kommunens hjemmeside.
3: Eller man er fri for at sidde i kø i telefonen i vores telefontid. At man ved, at man kan komme her onsdag eftermiddag, og så bliver man mødt af et menneske, der ved noget om det, som man står i.
2: Forløbet er der åbent hver onsdag mellem 13 og 15, men de er klar til at åbne flere dage, hvis behovet er der. Ringkøbing Skjern Kommune vil helt til bunds i sagen om den kommunale skoleleder, der i januar begik selvmord, angiveligt på grund af dårligt arbejdsmiljø og samarbejdsvanskeligheder med kommunens forvaltning. Nu har kommunens politiske og administrative topfolk strikket et kommissorium sammen, der skal give svar på 2 centrale spørgsmål. Hvad skete der konkret i tiden op til og efter dødsfaldet, og så en undersøgelse af det generelle arbejdsmiljø i dagtilbud og undervisning. Undersøgelsen skal laves af uafhængige jurister og er færdig til februar næste år. Medarbejderne på FMC Rønland, de tidligere Cheminova, får en god slat penge med i lommen, når fabrikken lukker til nytår. Fællestillidsmand Jens Christian Røn er i hvert fald tilfreds.
4: Vi er jo gamle i går alle sammen, så vi har en voldsom anxietet. Så størstedelen, eller i hvert fald en rigtig stor part af dem her, de har en 6 måneders opsigelse.
2: Og derudover får de en fratagelsesgodtgørelse, der svarer yderligere til 6 måneders løn. Kravet for at få pengene er, at man bliver på jobbet til sidste arbejdsdag.
4: Jeg håber da, at alle vil blive og rydde op herude, altså tømme anlæg. Jeg tror, at du kan finde nogen, der er mere specialister i det her end os selv, og kan gøre mest sikker og mest altså miljørigtigt.
2: Mellem 20 og 30 ansatte har fået tilbud om at fortsætte på fabrikken for at holde vandrensningsanlægget kørende. Hvad i dag, det bliver skyende med regn, og regnen den tager til muligheder for torden og tordenbyer i løbet af aftenen.

0: Jonas Brothers, Only Human. Mia Thybo, der er lidt bøvl for trafikanterne her i eftermiddag. Lad os lige få et overblik.
1: Ja, det er der desværre. Vi starter ved på Holstebro Motorvejen ved det her tabte isoleringsgranulat. Det er der altså stadigvæk ved at blive ryddet op efter. Det var også en lastbil, der havde tabt det, så der har nok ligget en del derude. Den har i hvert fald holdt i nødsporet på et tidspunkt. Men det er altså ikke det, der giver problemer for trafikken til jer, der kører nordgående. Det er fordi, at der er et spor spærret i forbindelse med det her oprydningsarbejde. Det er mere specifikt mellem 21 Holstebro Øst og 22 Holstebro Nordøst. Lang kø, det trækker det altså stadigvæk ikke, men der er opbremsninger til jer. Meget bedre ser det dog ud på Viborgvej til jer, der har kurs mod Aarhus. Det ser ud som om, at der er blevet ryddet op efter det her uheld lige syd for Hammel, så der er i hvert fald fri passage til jer. Men vær da lidt ekstra opmærksom, når I kommer forbi Anbækvej, altså krydset til Anbækvej i det sydlige Hammel. Muligvis der stadig væk går folk rundt og arbejder.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

My Body Isn't Ready hedder den, vi lige fik her med Somber. All Saints er på vej med Pure Shores, og så skal vi en tur omkring jazzfestivalen i Holstebro og Struer igen lige om et øjeblik.

0: P4 på mission.
1: 7 dage med jazz hver aften. Første gang i aften på Musikskolen i Holstebro, hvor du er, Max. Nyder du lydprøven?
2: Ja, det gør jeg da. Fordi her i koncertsalen på Holstebro Musikskole, så går det jo i gang lige om et par timer. Musikerne, de er ved at gøre klar til at kunne spille den her hyldest til John Coltrane, som jo er fyldt 100 år i dag faktisk, og som er startskuddet på netop Jazz Nights i Holstebro og Struer. Man kan høre, der er en bassist, der er i gang med at varme fingrene op, og en lydmand, der er dybt koncentreret om at få de rigtige lydforhold. Det er jo også en større sag, og der er en saxofonist, der er ved at pakke sit instrument ud, og jeg sidder sådan og følger lidt nysgerrig med, for nu har jeg jo fået sådan lidt et indblik i jazzens verden her i løbet af eftermiddagen.
1: Ja, du har jo søgt, kan vi sige, din indre jazzfan. Hvor meget er den vokset her de sidste par timer?
2: Jamen, altså, jeg, det er jo altid det der med, at man skal jo lade sig rive med. Hvis man gerne vil noget, så bliver man også nødt til at åbne sine sanser. Nu har jeg snakket både med Lars Greve fra Resonerende Rum i Holstebro, jazzsaxofonist, og med Anders Mogensen, som står for det hele Jazz Nights Festivalen i Holstebro og Struer. Og de har jo sådan set lavet en ret god... De gav mig et ret godt råd til, hvordan jeg kommer ind i det her. Jeg skal lade være med at tænke så meget over det. Jeg skal ikke. Jeg har altid tænkt, at jazz, det er sådan noget, man skal tænke over, fordi det er sådan noget med en hel masse musikteori og en hel masse toner på en gang. Det handler ikke om at bruge hjernen, Torben Møller. Det handler om at bruge hjertet, når man skal have det her musik med. Så det store spørgsmål, er jeg blevet en større jazzfan? Det tror jeg egentlig ikke er, men jeg har fået redskaberne til at blive en større jazzfan. Nu kan vi høre, at Tommy Smith fra Skotland, han er gået i gang med saxofonen. Ja. De kommer til at blive noget af en oplevelse her i aften klokken 7:30, når man altså kan høre den her hyldest til John Coltrane. Og det kan da godt være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan finde en billet, fordi nu har jeg redskaberne, så kan det jo være, at jeg kan komme ind og lade jazzen sive ind i min sjæl og i mit hjerte.
1: Så vores mission i dag, kan vi gøre Max til jazzfan, hvis du lige skal sige ja eller nej til det her på falderæbet.
2: Jamen altså, kan vi gøre det? Ja, vi kan. Har vi gjort det? Ikke helt endnu, men igen, jeg går ind i det med et åbent hjerte, og jeg føler, at jeg har fået nogle redskaber med på vejen, og yes. Det er også det der med, man bliver jo ikke en god bilist bare at få et kørekort. Man bliver god bilist af at køre.
1: Ved du hvad, det er godt sagt, så slå ørerne ud og åbne hjertet og hør noget mere jazz.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 10 minutter i 5, og skulle vi så ikke få en gang Jonah Blacksmith og en tur på deres Yellow Bike?

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

TV2, alt hvad hun ville, var at danse. Den momsnedsættelse, regeringen har planer om, skal gøre vores madvarer billigere, men det vil koste dyrt på klimakontoen, lyder det fra Klimarådet. I radioavisen her efter Mille gør noget.

0: Nina Høsberg med Radioavisen. Klokken er 5.
1: Regeringens planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
3: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
1: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
3: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild omkring

0: vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
1: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
0: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
2: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug. Og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for. Det er det, vores landdistrikter har brug for.
0: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
3: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
0: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
0: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest. Og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: We are never ever getting back together. Meget klar melding fra Taylor Swift. Et folketingsmedlem, der trækker en partifælles ægtemand i retten, det sker ikke hver dag, men det sker i Venstre lige nu. Vi får en vurdering af den ret usædvanlige situation. Og så får vi selvfølgelig en masse musik til resten af eftermiddagen her. Det her er Albert Heath sammen med Darlin. Lille hus i Jylland.
2: Jeg er så træt af

Darling er fra Struerkanten, nu kender hele Danmark hende som popstjerne, og lige nu hitter hun altså sammen med Albert Heath med den, vi lige fik her, Lille Hus i Jylland. Så er det Bruno Mars, der også vil være med. I Just Might.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Take That med Pray. Dagen i dag har budt på en af de mere spejede politiske historier, kan man godt sige. Folketingets formand Søren Gade, valgt for Venstre i Ringkøbing-Skjern-kredsen, har lagt sag an mod erhvervsmanden Jakob Klinke fra Herning. Jakob Klinke er gift med Trine Jepsen, der er valgt til Folketinget i Herning-kredsen, også for Venstre, altså ligesom Søren Gade. Sagen drejer sig om æreskrænkende kommentarer på Facebook i forbindelse med folketingsvalgkampen i marts. Og vi skal prøve at finde hoved og hale i den sag. Derfor har vi dig med på linjen, Pia Clude Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Velkommen her i P4 Eftermiddag.
1: Jo, tak.
0: En politiker, der lægger sagen mod en partifælles mand. Hvor vild er den sag?
1: Jamen, den er jo både vild og opsigtsvækkende, og nu skal jeg finde hoved og hale i den. Det vil jeg jo virkelig også gerne blive klogere på, fordi det er jo egentlig ikke så meget, vi ved om den, men bare det, at Søren Gade, som jo ved Gud ikke er hvilken som helst i dansk politik eller Venstre, ender i sådan en sag her, det er jo noget, som får folk til at spære øjnene op på Christiansborg, både blandt politikere og blandt journalister.
0: Handler det om politisk substans, eller er det mere personligt fnidder, og det nogen kalder beskidt vasketøj, der bliver hængt til skue?
1: Jamen, det er jo lidt svært at blive klog på, hvad det egentlig er, sagen egentlig drejer sig om. Der er skriverier om et nu slettet Facebook-opslag, og du siger selv noget med æreskrænkende adfærd. Men uanset hvad, så er det jo i hvert fald en rigtig dårlig sag for Venstre, fordi er der én ting, at Venstres ledelse, Troels Lund Poulsen, ikke har brug for lige nu, jamen så er det jo endnu en sag, som på en eller anden måde skaber noget uro i Venstre. Og det gør denne her sag jo, og vi skal jo lige huske på, at lige nu er Venstre altså i en meget svær tid, hvor Søren Gade, apropos, jo også førte an i kritikken mod gødskningsloven. Og nu kommer det her så oveni. Så det mudrer bare billedet af et Venstre, der roder med en del dårlige sager.
0: Et parti, der jo også, kan man sige, i øjeblikket er splittet mellem det gamle landbrugsvenstre og det nye byvenstre, som nogen kalder det i hvert fald. Er det det, Søren Gade og Trine Jepsen også bliver to ansigter på, altså de to fløje i partiet?
1: Altså, det er de to politikere, det kan du nok godt sige, at det symboliserer de i et eller andet omfang. Men om det så kan kobles til denne her sag, altså, det ved vi jo ikke. Men det er jo klart, at når Søren Gade og de to ligesom ender i denne her sådan en sag her, så vækker det jo opsigt, fordi de har jo lige været på kant i en anden sag. Nu er det så hendes mand, som bliver involveret i det her. Hvad skyldes det? Det ved vi ikke. Hvad op og ned, det ved vi egentlig heller ikke, men nu kommer der igen fokus på Søren Gade, som jo er en meget central karakter i Venstre, og ikke for det gode.
0: Så super kort til sidst, Pia, hvad vil du kalde den her sag for Venstre?
1: Jamen, endnu en møgsag da.
0: Så er det sagt. Tak skal du have.
1: Sagt. Selv tak.
0: Sagen skal køre ved retten i Herning den 1. februar næste år. Det var altså DR's politiske analytiker, Pia Clude Munksgaard, vi havde med her.

Barbara Muleko. Dum for dig. Og så Phil Collins, Philip Bailey og Easy Lover frem til nyhederne.

0: Så er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Ulykkerne står i kø for partiet Venstre. Først var der det interne oprør i forbindelse med gødskningsloven, så kom den dårligste meningsmåling i mands minde, og i dag kom det frem, at Folketingets formand Søren Gade slæber sin partikollega Trine Jepsens mand i retten for æreskrænkelse. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard kalder en skovl for en skovl, og den nye sag for det, den er.
3: Jamen, endnu en møgsag da.
2: Trine Jepsens mand, Jakob Klinke, bekræfter over for sagsanlægget, men afviser alle påstande og vil derudover ikke sige mere.
3: Men uanset hvad, så er det jo i hvert fald en rigtig dårlig sag for Venstre, fordi er der en ting, at Venstres ledelse, Troels Lund Poulsen, ikke har brug for lige nu, jamen så er det jo endnu en sag, som på en eller anden måde skaber noget uro i Venstre, og det gør denne her sag jo.
2: I dag kunne den første borger i Struer Kommune vælte direkte ind på kommunens velfærdscenter og få udleveret et hjælpemiddel. De åbnede kl. 13, og det var allerede fra starten en bravende succes.
4: Det har det. Vi har haft 5 besøgende på den første halve time.
2: Christina Flink Madsen er leder af afdelingen for hjælpemidler.
4: De er kommet efter ombygning af en rollator. En vil gerne have en ny bevilling på en rollator, en badebænk og en enkelt kom, fordi de gerne vil have noget råd og vejledning og nogle hjælp til hjælpemidler og støttestrømper.
2: Du kan bare komme uden aftale eller skulle klikke rundt på kommunens hjemmeside først.
4: Eller man er fri for at sidde i kø i telefonen i vores telefontid. At man ved, at man kan komme her onsdag eftermiddag, og så bliver man mødt af et menneske, der ved noget om det, som man står i.
2: Forløb er der åbent hver onsdag mellem 13 og 15, men de er klar til at åbne flere dage, hvis behovet viser sig. Fra i morges klokken 7 er det ikke længere tilladt at udvide eller etablere nye konventionelle griseproduktioner. Og det er at rappe over nallerne for JT Byg i Kibæk, indrømmer Louis Husak, der er partner i firmaet.
5: Det går der i hvert fald hen og bliver, fordi landbrug generelt er jo en del af vores forretning, og svineproduktionen er også en stor del af den. Så det er da helt sikkert noget, der får konsekvenser for vores både omsætning og nok op på sigt på ansatte, er der hej for.
2: De har allerede mistet 2 forventede byggeaftaler, og der er blevet meget stille på kontoret.
5: Telefonen ringer ikke, som den plejer at gøre, og interessen på projekter, som landmændene du plejer at se ind i næste år, de er der slet ikke lige pt. Altså der er næsten ret tavshed, for at sige det pænt. De er meget afventende.
2: Og hvis det sætter sådan, så ender det med, at der ikke er penge til at betale løn den sidste hverdag i måneden.
5: Ja, lige præcis. Og jeg må i hvert fald, så er vi jo nødt til at afskede nogle af vores medarbejdere. Det er jo konsekvensen. Det er jo sådan, det er.
2: Han håber dog, at de kan få andre by og opgaver i andre brancher. Du skal holde på hat og briller langs vestkysten, hvor DMI i aften og nat varsler stormende kuling fra nordvest med vindstød af stormstyrke. Vores andre må nøjes med regn og skydevejr.

0: Leap of Faith, et spring ud i det ukendte, det er Christoffer. Mia Thybo, en lidt bøvlet eftermiddag flere steder i trafikken. Hvordan ser det ud nu?
1: Ja, vi har jo snakket lidt om den her, de her isoleringsgranulat på Holstebro Motorvejen, der har været tabt. Det er endelig blevet faret sammen, og vejhjælp skulle altså også være kørt derfra igen. Så der er altså fri bane til jer i nordgående retning på Holstebro Motorvejen til jer, der skal op forbi Holstebro igen. Derudover så ser det fornuftigt ud, men der er jo varslet lidt uvejr for i nat, så måske I skal være lidt ekstra opmærksomme, hvis I skal ud og køre i morgen tidlig, hvis nu der kunne finde på at være et væltet træ eller to. I så fald så sidder vi jo selvfølgelig også klar herinde i morgen, så giv os endelig et kald, hvis der er et eller andet, vi skal give videre til morgentrafikken. 70 100 110.

Stella Lefty og Boston. Dig og mig er en sang, som rigtig mange forskellige kunstnere har fortolket i årenes løb. Det her er originalen fra 1988 med Dieters Lieder.

0: Som vi har hørt i radioavisen her i eftermiddag, så er der splid i Venstre om det svinestop, regeringen har indført. I Danmarks Naturfredningsforening er der ikke overraskende begejstring. Direktør i DN, Lars Midtby, siger det sådan her.
1: Vi er meget glade for, at der nu er stop for nye konventionelle svinestalde. Vi har brug for markant forbedring af dyrevelfærden. Den produktionsform, vi har nu, den har meget store konsekvenser for dyrene, og det har den også for naturen. Så derfor er vi glade for, at regeringen nu sætter handling bag de ord, de har haft om, vi skal have en ny retning med svineproduktionen i Danmark. Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
0: Argumentet om, at svinestoppet forhindrer opførelse af mere dyrevenlige stalde, køber han ikke.
1: Jeg er meget uenig. Der har været rigtig mange år, hvor man har haft mulighed for at forbedre dyrevelfærden, og de frivillige aftaler, som branchen har indgået, de har i den grad spillet for lidt. Der er ikke blevet leveret, så derfor er det rigtigt, at regeringen nu sætter en markant anderledes kurs, fordi vi ønsker noget andet. Vi ønsker markant bedre dyrevelfærd i Danmark. Det her handler om, nu skal vi have aftalt, hvad er det for nogle rammer, der skal gælde fremadrettet. Og det er vigtigt, at vi ikke får bygget nogle stalde, der passer ind i et forældet produktionsform. Nu skal vi have en ny form, og de vilkår skal man have kendt, inden man bygger nyt. Og derfor er det fornuftigt at have den her pause.
0: Siger altså Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Medina kun for mig, og der er meget mere musik i din radio, hvis du bliver hængende her på kanalen efter radioavisen. Der tager P4 Aften nemlig over.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en.
0: Ja, og det er, undskyld, Louise Dreisi hedder hun, der er din vært i P4 Aften frem til kl. 22. Her på P4 Midt og Vest var Max Fleischer og Jens Ole Sørensen med til at få eftermiddagen til at hænge sammen. Jeg hedder Torben Møller, og den sidste, jeg når at sætte på i dag, er med Berg. Hvem er det, der græder nu? Ha' en god aften.

0: Her skulle vi meget gerne have haft en radioavis. Jeg håber, der sker noget i løbet af få sekunder.
1: Og så er radioavisen i gang lidt forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta Be-Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
2: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencere har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
1: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
2: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
1: Retten i Roskilde har i dag indledt en

0: blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
1: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
2: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
2: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stigsdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: CeeLo Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4.

Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej P4 aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: Minxiang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Robin Wallen fik du her med nummeret Love Somebody i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på DR.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Samuelsen her, og tak så.

0: end Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

Marie, kan I fatte det nu? Marie, nej, du er lige Marie med videre i sms'en af Laura. Og Janni, der er til daglig bor i Hillerød, er på en dejlig ferie i, på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: for den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i det.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioisen. Klokken 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så hermed gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 1212 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 klokken 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen, der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alle mulige slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancell-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, at komme ud og handle. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.

kun med dig. Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinny kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4-aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit The Wall i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skulle gå aften, nu hvor sommeren er over. Så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano David.

John Bon Jovi, Bon for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i P4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Xavier fik du her med Fool's Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had

Tjener Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver, jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, P4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: Mathias Rang og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanliggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepsen, der var mødt op for at vise sin støtte.
2: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af, at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag, det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
1: Og du kan følge velkomsten i Nuuk på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
4: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
1: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Apathy her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 1212 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, inden du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Heiberg og Augusta Schackinger fik du her med 100 år i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 98 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Michael gjort. Han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og så The Black Eyed Peas i et fint samarbejde her med Justin Timberlake på nummer.

hørte du her, med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed, beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

I still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radioavisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 Aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevare får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
2: Det må gerne vil blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
3: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
1: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
4: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter som misvisende.
1: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så. Aha! Take on me.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver: jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
4: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
4: Med tvang.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Ved Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver: må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan man da sagtens.
2: TV.

0: Mira, papá, yo te amo. Está lo más profundo de mi corazón, te amo. Mel was fire. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse
1: med. Men grader fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder

Alanis Morissette, da hun var MeToo, længe før MeToo overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som jo overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, at jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill, og så er Harry Styles med dansnummer.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Hej. Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud. Der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på P4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det der blevet, der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig, hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler, og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften så. Velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at det, at i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde og oven i købet. Et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.
3: Jeg er så træt.

0: En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Onkel Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Onkel Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, rundt i købet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Onkel Cracker, eller Onkel for en Cracker. Og det blev altså til Onkel Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden på DR TV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste par år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, dine ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance efter, at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Mondagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Somber, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen, så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget, blandt andet på grund af det her nummer igen og igen og

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Just come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og I dyk ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på P4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter, Bjorn and John, og vi hørte det også med en featuring solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der ligger op til, man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Karol G gør det igen, den her colombianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en colombiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter, og også de her ballader med forskellige andre, for eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu er det med Noah her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed, så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger, tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk, ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100 år.

Malle Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaak her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jamiroquai, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det Natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der er rykket sammen om det, vi hører.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kan man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Sådan lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig.